и за участие в схемата, сред тях и началника на отделението и декан на медицинския факултет професор Мариела Генева. Трима от задържаните бяха освободени с парична гаранция от 5000 евро. По разплитането на схемата се работи от няколко месеца след постъпили сигнали от пациенти и лекари от отделението.

0: Даващия прокурор по случая Димитър Пехливанов са генерирани 5000 направления за хоспитализация в клиниката по ревматология към болницата. Голяма част от вписаните като хоспитализирани обаче или не са посещавали клиниката изобщо, или са били там само за да им се вземе кръв. За период от 3 години са отчетени 24 000 направления в отделението по ревматология при налични само 49 легла. За това време Здравната каса е изплатила на болницата 12 милиона евро по пътеки, като до момента е установено, че близо 3 милиона от тях са получени неправомерно. Част от средствата са се връщали при участниците в схемата под формата на допълнително заплащане. Само по време на полицейската акция в клиниката са открити 15 празни легла, на които по документи е имало лежащо болни. Други пациенти са били изписвани предсрочно. Част от фиктивно лекуваните в последствие получавали и болнични, а на други били издавани и ТЕЛК решения. По време на акцията са открити и множество лекарства с изтекъл срок на годност и неправилно съхранявани медикаменти. Има и съмнения за опорочени клинични изпитвания на лекарства. Заради случая от Пловдив, здравния министър Катя Ивкова разпореди проверки в болници в 28-те области на страната, а целта е да се гарантира качество в здравеопазването, безопасност за пациента и целесъобразно използване на средствата за здраве. С проверките ще бъдат ангажирани Здравното министерство, Изпълнителната агенция по лекарствата и Изпълнителната агенция медицински надзор. Избирателя няма да има право да гласува повторно, ако вече е дал гласа си на машина, но тя изкара бяла, непълна или скъсана разписка, както се случваше на последните няколко вота. Заради промените в изборния кодекс, гласовете вече ще се отчитат на база машинния протокол, което е една от важните промени за предстоящите президентски избори. Така, ако избирателя е приключил успешно гласуването на машина, но при излизането на разписката с нея има някакъв проблем, гласа му ще е записан във флашката на машината и в края на изборния ден съответния глас ще излезе в протокола, обясни говорителя на ЦИК Стоянка Балова. Официалният резултат от гласуването в дадена секция е на базата на протокола, който е генериран от машината, но с оглед на прозрачността е решено да има още един протокол, в който секционните избирателни комисии да преброяват контролните разписки, добави тя. Това беше един от въпросите, които представители на ЦИК обсъдиха по време на обучение на районни избирателни комисии. Такива срещи не е имало от 7 години. На членовете на комисията за София област беше обяснена и още една промяна. Вече не те, а секционните комисии ще взимат решението да се премине към гласуване с хартия, ако машината откаже. На случайен принцип тази седмица бяха изтеглени номерата на 10 машини, които ще участват в процеса по удостоверяване и проверка, задължителна стъпка преди всеки вот. Продължава и ремонта на устройствата. Една трета от тези в най-лошо състояние вече са поправени. Международният енергиен регулатор ще проведе следващата седмица среща, за да обсъди подробностите за освобождаването на запасите от дизел. В същото време пазарното объркване нараства относно това колко барела Европа и Съединените щати планират да предоставят, за да се справят с недостига и рекордно високите цени. Под натиск от президента на Съединените щати Доналд Тръмп, групата на 7-те големи икономики G7 се съгласи миналата седмица да освободи 100 милиона барела дизел и суров петрол от стратегическите си аварийни резерви и обеща да се въздържа от ограничения за износ на енергия. Държавите обаче не предоставиха разбивка на обемите суров петрол, дизел и други рафинирани петролни продукти, които ще бъдат освободени, нито казаха кои страни ще участват. Войната срещу Иран предизвика през март най-голямото освобождаване на запаси в историята в размер на 400 милиона барела, което беше координирано от Международния енергиен регулатор.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Премиер Румен Радев заяви след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента, че към момента няма доказателства, които да позволяват на българските власти категорично да определят произхода на дроновете, поразили двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. По думите му, характера на товара и посоката на движение на плавателните съдове дават основания да се разглежда хипотеза, насочваща към Русия, но тя не може да бъде представена като установен факт без материални доказателства. Премиера обясни, че предстои да бъдат предприети действия за установяване на произхода на използваните безпилотни системи. България ще търси координация с Турция и Румъния, както и подкрепа от партньорите в Съединените щати. Премиера беше попитан и защо не е реагирал на изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, според което съвместно с българските служби е било установено, че става въпрос за руска атака. Радев отговори, че информацията представена пред Консултативния съвет при президента от Министерството на отбраната, военното ръководство и службите за сигурност не показва да е имало подобна комуникация с украинската страна. На въпрос дали съществува заплаха за България, премиера заяви, че рискове за националната сигурност има заради войната в близост до страната ни и разширяването на нейния географски обхват. По думите му обаче, към този момент няма непосредствена заплаха за националната сигурност. Премиера беше попитан и доколко България е защитена при подобен тип заплахи. В отговора си той даде пример с ресурсите, които Русия и Украина влагат в противодействието на безпилотни летателни апарати, въпреки което атаките продължават. По думите му, България ще продължи да изгражда способности за реакция в рамките на финансовите си възможности и сътрудничеството с Европейския съюз и НАТО. Относно реакцията на страната, тя ще зависи от резултатите от разследването. Ако бъде доказано, че дроновете са руски или украински, България ще предприеме дипломатически действия спрямо съответната страна. Ще изпрати нота и ще поиска консултации за това. Собствениците на определени превозни средства ще могат да сключват задължителната застраховка гражданска отговорност за период под една година. Срока обаче няма да може да бъде по-кратък от 30 дни. Промените в Кодекса за застраховането бяха одобрени от парламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия. Новата възможност ще важи за няколко категории превозни средства, сред които мотоциклети, кемпери и къмпинг-ремаркета, бавно движещи се превозни средства и самоходни машини.

0: автомобили с временна или транзитна регистрация, полицата ще може да бъде сключвана за срока, през който регистрацията е валидна. Промяната означава, че застрахователните дружества ще бъдат задължени да предлагат краткосрочна гражданска отговорност за посочените в закона категории. Одобрените на второ четене текстове предвиждат промени в работата на гаранционния фонд. Целта е да бъдат прецизирани механизмите за неговото финансиране и управление и да се гарантират достатъчна ликвидност и платежоспособност на управляваните от него фондове. Една от съществените промени дава възможност на Комисията за финансов надзор сама да взема решение за осигуряване на допълнителни средства при установен недостиг. До сега това е можело да става само по предложение на управителния съвет на гаранционния фонд. Идеята е при необходимост от допълнително финансиране реакцията да бъде по-бърза. Променят се и правилата за вноските, които застрахователните компании правят във фондовете. Законопроектът разграничава по-ясно авансовите от допълнителните вноски и уточнява начина, по който се изчисляват предварителните плащания. Комисията за финансов надзор ще може да определя и различен срок за връщане на надвнесени авансови средства. Предвижда се още гаранционния фонд чрез обезпечителния фонд да може да извършва определени плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, когато лиценза на застраховател бъде отнет. Механизма обхваща обезщетения за причинени вреди, лихви и разноски по застрахователни претенции, както и определени такси. В тези случаи гаранционния фонд ще разполага със срок до 7 дни от получаване на уведомлението, за да извърши съответното плащане. 28,4% от младите хора в България никога не са извършвали физическа активност извън работата, сочат данни на Евростат за миналата година. Изследването очертава отчетлив контраст в здравното поведение на младите европейци. Над 73% от хората на възраст между 16 и 29 години в Европейския съюз са извършвали физическа активност поне веднъж седмично. В същото време 16% от младите европейци никога не са извършвали физическа активност извън работата. Освен България, с едни от най-високите дялове на неактивност се открояват Малта и Португалия. В Гърция, Дания, Финландия и Нидерландия дела на младите, които не извършват физическа активност извън работата, е под 3%. На фона на всичко това, само 4% от младите българи, според данните, са класифицирани като хора с затлъстяване, което е сред най-ниските стойности в Евросъюза и е значително под европейските 7,8%. В същото време, 18% от младите българи ежедневно употребяват тютюн или свързани с него продукти в сравнение с 14,6% средно за Европейския съюз. България е сред страните с най-висок дял по този показател. Европейската статистика показва и положителна тенденция при алкохола. Дела на младите хора в Европейския съюз, които не са употребявали алкохол през последните 12 месеца, се е увеличил от 34,6% през 2022 година на 38,9% през 2025. В този контекст данните за България очертават противоречива картина. Младото поколение има естествено здравно предимство и по-нисък дял на затлъстяване, но физическата активност остава значително по-слабо разпространена в сравнение с редица европейски общества, заявяват анализаторите от Евростат. Носителя на тази годишната Нобелова награда за мир е Наванетем Нави Пилай. Тя е известна юристка от Южна Африка от индийски произход. Посветила е живота си на защитата на човешките права. Тя е бивш председател на трибунала за Руанда и върховен комисар по правата на човека на ООН. Наградата ще бъде официално връчена на рождения ден на Алфред Нобел, 10 декември. Имената на номинираните не се оповестяват, но техния брой тази година е бил 287 физически и юридически лица. Преди дни президента на Съединените щати Доналд Тръмп за пореден път заяви, че заслужава да получи отличието. Нобеловата награда за мир миналата година беше присъдена на лидерката на опозицията във Венецуела, Мария Корина Мачадо, заради водената от нея борба за демократичен преход в южноамериканската страна. По-късно при посещение в Съединените щати Мачадо връчи медала си на Тръмп, малко след като американците свалиха от власт тогавашния президент Николас Мадуро. Това обаче беше преди символичен жест. Нобеловия комитет подчерта, че самата награда не може да бъде прехвърлена.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста началника на клиниката по ревматология към болница Свети Георги, професор Мариела Генева Попова. Според магистратите съществува реална опасност тя да повлияе на свидетелите, ако бъде на свобода. В същото време съда постанови парична гаранция от 10 000 евро за Адриан Белов, който е съпруг на дъщеря й и счетоводител в частния медицински център. В решението си съда определи дейността на медика като престъпна и изключително аморална. Преди това 82-годишен лекар, обвинен по разследването за предполагаемо източване на средства от здравната каса в Пловдив, беше освободен от ареста заради рязко влошаване на здравословното му състояние. Тоест две онкологични заболявания, а мярката му за неотклонение е променена на най-леката подписка. Според прокуратурата, той има основна роля в схемата, съдействал и приемал най-много фиктивни пациенти. Началника на клиниката по ревматология е направила самопризнания пред разследващите. Пред съда тя се извини на цялото лекарско съсловие, но заяви, че фиктивните хоспитализации са проблем на цялото българско здравеопазване. Попова обаче не отговори на въпроса дали е била основния организатор на схемата, която прокуратурата разследва, но поиска да излезе на свобода, за да се грижи за възрастната си майка. Тя също така заяви, че ще напусне постовете си в болницата и в медицинския университет. Въпреки това съда прецени, че Попова трябва да остане в ареста. Проверки започват във всички 28 области на страната след разкритията за предполагаемото източване на средства от здравната каса в болницата в Пловдив. Паралелно МВР подготвя нови операции срещу злоупотреби, както със средства за здравеопазване, така и с пари от Националния осигурителен институт и злоупотреба с ТЕЛК решения. Това обявиха здравния министър Катя Ивкова и вътрешния министър Иван Демерджиев след заседание на Министерския съвет. Причината контрола да бъде разширен е опасението, че установените в Пловдив практики може да не са изолиран случай. Вътрешният министър даде конкретен пример от проверката в Пловдивската болница. По думите му, при влизането на контролните органи в понеделник е установено, че 15 души, които по документи се водели хоспитализирани, физически не са се намирали в лечебното заведение. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден, заяви Демерджиев. Според него, подобни нерегламентирани практики са прилагани в продължение на години, а финансовите щети от злоупотреби от този тип са огромни. Вътрешният министър подчерта, че проблема не се изчерпва с неправомерното получаване на публични средства. Част от установените практики могат да представляват риск и за самите пациенти. Той посочи като особено тревожни данните за възможно манипулиране на резултати от клинични изследвания и нередности с лекарствени продукти. Междувременно ръководството на болница Свети Георги в Пловдив разпореди вътрешна проверка. Здравната каса също обяви, че ще извърши проверка на дейността на районната здравноосигурителна каса, а резултатите ще бъдат обявени публично, когато са готови.

0: позиция по случая излязоха и от Българския лекарски съюз. Оттам заявиха, че проверките на лечебните заведения трябва да продължат, но настояха те да бъдат надградени с въвеждането на ефективен превантивен контрол в реално време. Софийската градска прокуратура разпореди проверка заради сигнал за възможни нарушения при поставянето на мантинели на 36-я километър от автомагистрала Хемус. Случаят е възложен на Главна дирекция Национална полиция към МВР. Проверката започва след сигнал, подаден от Института за пътна безопасност. Повод са съмнения за несъответствия при монтажа на предпазните съоръжения, които биха могли да създадат опасност за участниците в движението. Твърдения за възможните нарушения бяха разпространени и в медийни публикации. Разследващите ще трябва да установят как са били доставени и поставени мантинелите, дали отговарят на приложимите технически изисквания и кой е упражнявал контрол върху изпълнението на дейностите. Ще бъдат проверени и финансовите аспекти на случая, включително извършените плащания за съоръженията и техния монтаж. Определения от прокуратурата срок за приключване на проверката е един месец. Парламентарната правна комисия реши да поиска допълнителна информация за кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. Целта е преди избора да бъде проверено дали някой от тях фигурира в материали, свързани с казусите Мартин Божанов нотариуса, 8-те джуджета и Красимир Георгиев Красио Черния. Висшия съдебен съвет трябва да направи справка дали имената на кандидатите се срещат в събраните по трите случая материали. Ако бъдат открити данни за някого от тях, до парламентарната комисия трябва да бъдат изпратени документите, които го засягат. Депутатите решиха да поискат и подробна информация за професионалното минало на кандидатите, за настоящите и бившите магистрати, прокурорската и съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, трябва да предоставят кадровите им досиета. Те включват данни за назначения, повишения и командирования, резултати от атестации и евентуални дисциплинарни наказания. От инспектората към съвета ще бъдат поискани резултатите от извършени проверки. Адвокатските колегии също трябва да предоставят данни за евентуални дисциплинарни санкции срещу кандидатите, които упражняват адвокатска професия. Правителството прие постановление за създаване на териториални дирекции на Държавната агенция Национална сигурност. С промените се създават 5 териториални дирекции, чието райони на действие обхващат териториите на няколко области. Целта е оптимизиране на дейността и рационално използване на ресурсите на агенцията. Също така Министерския съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на закона за Държавната агенция Разузнаване. Сред целите на проекта са формулиране на точен и изчерпателен начин, който не създава предпоставки за тясно тълкуване на основните норми на закона, отнасящи се до функциите на агенцията, свързани с придобиване и предоставяне на разузнавателна информация, уреждане в закона на правомощието на председателя да въвежда допълнителни мерки за сигурност за защита на класифицирана информация, която представлява служебна тайна, както и да вземат мерки за защита на оперативния архив и оперативния отчет. През септември председателя на ДАНС Пламен Тончев каза в парламента, че вътрешното преструктуриране в агенцията е в ход и касае премахване на голям брой ръководни функции. Министерския съвет прие постановление за изменение и допълнение на наредбата за Националния туристически регистър и тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма. Постановлението се приема заради изискването за задължителна регистрация на доставчиците на атракционни услуги като условие за осъществяване на дейността съгласно закона за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност. Допълненията в наредбата за Националния туристически регистър уреждат условията и реда за поддържането и ползването на регистъра на доставчиците на атракционни услуги. Детайлизират се процедурите по вписване на доставчика, извършването на промени в обстоятелствата и заличаване на вписването. С допълненията в тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма, е определен размера на таксите, посочени в закона за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, за първоначално вписване и за вписване на промени в обстоятелствата.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Новия старши треньор на ЦСКА Маркос Гиздол беше представен официално пред медиите в залата за пресконференции на новия стадион Българска армия, което е и първото официално събитие на съоръжението. Германският специалист заяви, че още при първите контакти с клуба е усетил нещо специално и е бил впечатлен от голямата му история и амбициите за успехи. Гиздол подчерта, че в ЦСКА целите са свързани единствено с победи и титли, а задачата му е отбора да се развива и да радва привържениците. Той призна, че няма да може да промени всичко за седмица и ще е необходимо време. Новият треньор определи Ралф Рангник като един от своите учители и заяви, че харесва неговия директен и вертикален стил на игра. Гиздол вече е изгледал последните 5 мача на ЦСКА и смята, че отбора разполага с добри футболисти. Германецът заяви още, че ще работи усилено, за да оправдае доверието на феновете, което определи като номер 1 в България. Спортният директор на армейците Валентин Илиев каза, че договора на Гиздол е до края на сезона с опция за удължаване. Илиев разкри и малко повече за новата длъжност на досегашния старши треньор Христо Янев. По думите му, неговата работа ще бъде свързана с методологията на отборите и да бъде спускан план за развитие, който да бъде контролиран от него. В деня на представенето на Гиздол от клуба съобщиха също, че ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на старта в основната фаза на Лигата на конференциите. Червените опитваха двубойно е на 15 октомври да бъде първия за отбора на новия стадион Българска армия, но все още по съоръжението има довършителни работи и то няма да бъде готово за тази дата. Вероятно, първия матч на ЦСКА на армията ще бъде срещу Лудогорец на 26 октомври, което ще бъде символично, тъй като именно срещу разградчани беше последния матч на ЦСКА на стария стадион Българска армия, преди съоръжението да бъде разрушено. Левски и АЕК Атина получиха общо над 67 000 евро глоби от УЕФА за нарушения по време на двата матча между отборите в плейофния кръг на Шампионската лига. Българският шампион е санкциониран с над 22 000 евро за нарушения на привържениците по време на първия двубой на стадион Васил Левски. Клуба трябва да плати 16 000 евро за блокиране на пътеките и над 6 000 евро за хвърлени предмети. АЕК е глобен с 45 000 евро за нарушения по време на реванша в Атина. Гръцкия клуб ще плати 5000 евро за неосигуряване на безопасност.

0: на делегацията на Левски, 20 000 евро за блокиране на пътеките, 18 000 евро за използване на лазер и още 2 000 евро за пиротехника. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол на изборно общо събрание на централата в София тази седмица. Така той наследява Георги Глушков, който освободи позицията след 3 мандата и 15 години начело на федерацията по баскетбол. Във втория тур на вота Папазов надделя на Турлина Танасов с 93 на 67 гласа от 161 участващи. При първото гласуване на делегатите всички 166 присъстващи дадоха своя вод. Константин Папазов водеше след първия тур с 67 гласа, Орлин Атанасов получи 52, Николай Рашков 46, а една бюлетина беше недействителна и така се стигна до балотажа между Папазов и Атанасов. Избрания за президент на Федерацията по баскетбол изрази желание да се превърне в най-добрия президент на централата. Той потвърди амбицията си България да бъде домакин на Европейското първенство през 2033 година. Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби една позиция в световната ранглиста. 35-годишният Димитров се смъква с едно място до 127-то и вече е с актив от 472 точки, след като през миналата седмица се отказа от участие на турнира от сериите Challenger в Порто. Втората ракета на България, Пьотър Несторов, прогресира с 3 позиции, записа рекордно класиране и пробив в топ 300, като вече е 298 с актив от 187 точки. Той преодоля квалификациите в Порто, но допусна поражение в първия кръг срещу представителя на домакините Гонсало Маркес. В топ 500 от българите е и Димитър Кузманов, който е номер 367. В ранглистата на двойки Александър Донски си връща рекордната за кариерата 81-ва позиция, след като стана вице-шампион на турнира в Порто, заедно с Филип Печонка от Полша. Водач в класацията поединично остава Яник Синер от Италия с 11 000 точки, следван от Александър Зверев и Карлос Алкарас. Лионел Меси официално се оттегли от международния футбол след победата на Аржентина с 3-0 над Бенин в контролен матч. Срещата в Буенос Айрес беше наречена последното танго, тъй като Меси изигра последната си среща за националния отбор след 21 години кариера, 2 титли от Копа Америка и Световна купа. Суперзвездата отбеляза гол от Дуспа в 71-та минута и осигури 2 асистенции в 208-я си матч за националния отбор. Това беше неговия 126-ти международен гол, с което Меси подобри собствения си рекорд. В 10-та минута играта беше спряна, за да може целият стадион да аплодира легендарния номер 10, докато футболистите на Бенин се редяха да му стискат ръката. Меси обяви оттеглянето си след загубата на финала на световното първенство от Испания през юли с думите „Времето дойде“. Аржентинската футболна асоциация го убеди да изиграе този последен матч като прощален, като над 85 000 билета бяха разпродадени за час и половина. Меси завършва кариерата си като голмайстор и играч с най-много мачове за Аржентина, продължавайки клубната си кариера в Интер Майами. Мегазвездата на португалския и световен футбол Кристиано Роналдо директно потвърди, че не е сложил край на кариерата си в националния тим на Португалия. След скандала, при който той напусна лагера на отбора заради напрежение между него и селекционера Жорже Жезус, се появиха информации, че Роналдо повече няма да играе за Португалия. Длъжен съм достойно да се простя с феновете, от федерацията са готови да предоставят такава възможност. Мога да обещая на всички фенове, най-вече на всички португалци, че ще имаме един или няколко прощални мача, когато за това дойде точното време, коментира Роналдо и добави, че както винаги стремежа му е да играе и да побеждава с националния тим на Португалия. Това е единствената и чиста истина. А относно последните събития, Роналдо сподели своята версия, като посочи, че старши треньора Жорже Жезус е нарушил обещанието си. 41-годишния футболист напусна състава на Селесао, след като селекционера реши да не го пусне в игра за мача от Лигата на нациите срещу Норвегия на 27 септември.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Българският национален отбор по футбол постигна първа победа в Лигата на нациите. Селекцията, водена временно от Атанас Рибарски, се наложи над Люксембург с 2 на 0 в среща от четвъртия кръг в група 4 на Лига С, изиграна на Стад Дю Люксембург. Имената си сред голмайсторите записаха Кристиян Балов и Атанас Илиев, които се разписаха за българите през първото полувреме. По този начин лъвовете записаха първа победа в турнира. Освен това, успеха се оказа дебютен за временния селекционер начело на триколорите. Така българският тим нанесе трета поредна загуба на състава, воден от Джеф Штрасер. В друг матч от групата Исландия завърши наравно 0 на 0 срещу домакина Естония. Двата отбора водят в подреждането и до момента нямат загуба в турнира. Исландците са на първо място с 8 точки, докато Естония е на втора позиция с 6 пункта. България е с 4 точки след първия си успех и е на трета позиция, следвана от Люксембург с 3 точки. Следващия матч на националния ни отбор в надпреварата ще бъде на 13 ноември, когато ще домакинства на Исландия, докато Люксембург ще приеме Естония. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. Документът е входиран в Софийския градски съд на 1 октомври, като в него се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към приходната агенция, който е в размер на близо 96 000 евро. Искането на Стефан Ботев идва само броени дни преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Китай. Според Ботев обаче се забравят стари задължения, с които дълга на централата вече е близо половин милион евро. Федерацията остана без финансиране от началото на годината, тъй като президента не разписва отчета за миналата година. През декември Общото събрание на федерацията избра Асен Златев за нов президент. Той обаче все още не може да бъде вписан в търговския регистър, тъй като делото по жалбата срещу избора му, заведено от страна на Пламен Братойчев от сливенския клуб Христо Бачваров, продължава. Ако федерацията бъде обявена в несъстоятелност, това ще остави българските щанги без право на държавно финансиране за следващата поне една година, докато бъде сформирана нова федерация. Това пък ще позволи на националите да преминат да се състезават за чужди държави, без за техните права да бъдат заплащани никакви компенсации. Пред Нова телевизия Стефан Ботев заяви, че подаването на иска било негово законово задължение, но това не представлява опасност за българските спортисти преди предстоящото световно първенство. По думите му, процедурата е доста дълга, а при проведени

0: разговори от Министерството на спорта са заявили, че нямат нагласа да отнемат лиценза. Управителният съвет на Българската федерация по волейбол утвърди редица организационни решения и промени в правилата за предстоящия състезателен сезон. Те бяха приети по време на заседание на ръководството на федерацията в Стара Загора. Сред най-съществените новости е увеличаването на разрешените смени от 6 на 8. Промяната е част от тестови правила на Международната федерация по волейбол, които ще бъдат прилагани в състезанията под егидата на Българската федерация по волейбол. Нов критерий ще има и при отсъждането на задържана топка. Той беше приложен за първи път по време на тази годишното издание на Лигата на нациите. За нарушение ще се счита ситуация, при която топката е хваната и хвърлена, променена от атакуващия състезател посока, както и отиграване с продължителен контакт с топката. Разрешено остава класическото кратко пускане с върха на пръстите. Уточнение има и при прехвърлянето на топката към противниковото поле с подаване с две ръце над глава. Подобно отиграване ще бъде позволено, стига топката да не е хваната и хвърлена и да няма продължителен контакт между състезателя и кълбото. Освен промените в правилата, управителният съвет утвърди и организацията на предстоящия сезон. Приети бяха правилата за спортния календар и провеждането на първенствата, националните купи и суперкупите при мъжете, жените и подрастващите. Рекордьора по титли от големия шлем Новак Джокович спечели турнира на твърда настилка ATP 500 в Пекин. На финала поставения под номер 6 сърбин победи в първия сет с 7 на 6 Алекс де Минор, който прекрати участието си в двубоя при резултат 1 на 0 в своя полза във втората част заради травма. Това е седма титла за ветерана в китайската столица и първа за него на това място от 2015 година насам. Сръбският тенисист има общо 102 шампионски трофея на сингъл от ATP, като рекорда е на Джими Конърс 109, а на второ място е Роджер Федерер с 103. 39-годишния Новак Джокович има 34 победи и нито едно поражение на турнира в Пекин. С титлата си в китайската столица сърбина значително увеличи шансовете си за завръщане в финалния турнир на ATP през настоящия сезон. Карлос Алкарас отново триумфира на откритото първенство на Япония в Токио. Номер 3 в ранглистата на ATP победи Иржи Лехечка с 7 на 6, 6 на 4 и успешно защити титлата си на твърдите кортове на турнира от сериите ATP 500. Лехечка оказа сериозна съпротива в финала, но Алкарас показа най-доброто си лице в ключовите моменти и спечели първия си трофей на ниво ATP от февруари, когато триумфира в Доха. С успеха си Алкарас вече има 21 поредни победи на турнири от категория ATP 500, откакто загуби финала в Барселона от Хогер Руне през миналата година. Испанецът е едва третия тенисист, който успява да защити титлата си в Токио. Преди него това са правили двама членове на престижния клуб на бившите номер едно в света – Стефан Едберг, който печели три поредни титли между 1989 и 1991 година, и Пийт Сампрас, триумфирал през 1993 и 1994. Световният номер едно в тениса Яник Синер обяви официално чрез видеосъобщение в социалните мрежи, че приключва с тениса за този сезон. Италианецът обясни, че това се налага заради контузията в дясното коляно. Лекарския му екип е препоръчал специализиран курс на лечение, който изисква пълна почивка и не позволява високоинтензивни тренировки. Медицинските консултации са показали, че операция не е необходима. Италианецът, който не е играл официален матч от триумфа си на Уимбълдън през юли, където спечели своята пета титла от шлема, ще пропусне остатъка от годината. Това включва азиатското турне, предстоящите турнири в зала и най-вече финалите на ATP в Торино през ноември, където той е двукратен действащ шампион в предходните две години. В обращението си тенисиста сподели, че за него Торино носи невероятни емоции, но в този момент трябва да мисли за кариерата си в дългосрочен план и целта му е да се завърне на 100% готов за старта на сезон 2027. Тъй като си няма да защитава огромния брой точки от края на миналата година, той вероятно ще загуби първото място в световната ранглиста, като Александър Зверев вече има сериозни шансове да завърши годината като номер едно в света.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Хайде, момченце,

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.

0: 89,4.
1: Кюстендил 90,2.
0: Сандански 105,7.
1: Банско 94,2.
0: Кресна 92,3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
2: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
3: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
4: Думата е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.

Окръжният съд в Пловдив решава днес дали да приеме искането на прокуратурата за задържане под стража на 14-годишното момче, което беше арестувано за убийството на майка му. Заседанието ще се проведе при закрити врата. Обвинението е за убийството на родител по член 116 от наказателния кодекс. При доказване на вина закона предвижда за непълнолетни лишаване от свобода до 10 години. Преди два дни 45-годишната жена беше открита мъртва в дома си в кооперация в район Северен. Престъплението е било извършено с остър предмет, а младежа сам се обадил на телефон 112. Мотива е свързан с семейството, съобщиха от полицията и прокуратурата. Доскоро тинейджер е бил при роднини в Стара Загора, но се е преместил в Пловдив, тъй като е бил приет да учи в едно от елитните училища в града. Родителите му са разделени. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп отново заяви, че руският му колега Владимир Путин иска мирно споразумение, а украинският Володимир Зеленски не. По-рано вчера Тръмп отправи остри критики по адрес на Зеленски, когато разкритикува, че не желаял сделка и каза, че е време Украина да си избере нов президент. Той направи тези коментари след телефонен разговор с Путин ден по-рано, при който двамата се споразумяха Русия да доставя дизел на американския и световния пазар. Според Тръмп, това ще намали цените значително, които се повишиха след като Съединените щати и Израел започнаха война с Иран, довела до блокиране на важния за доставките на горива Румуски проток. Тръмп заяви, че Путин много искал да се стигне до сделка за прекратяване на войната в Украина, докато Зеленски по някаква причина не искал. Вчера украинският президент заяви, че подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Най-малко 12 души бяха убити, а над 300 ранени на летището на Рияд при обстрел вчера. Жертвите са 4 саудитци, 2 души от Бангладеш и по един от Съединените щати, Йордания, Сирия, Судан и Египет. Последният убит е палестинец. Някои от пострадалите са в критично състояние, нанесени са и много материални щети. Летището на саудитската столица остава затворено. Хусите поеха отговорност за атаката, която представлява сериозна ескалация на конфликта. Съединените щати и ООН осъдиха атаката срещу летището в Рияд. Навършва се една година от влизане в сила на примирието в ивицата Газа. Интензивността на бомбардировките е намаляла, но израелската армия, която понастоящем контролира над 60% от опустошената палестинска територия, продължава да нанася удари. По данни на ООН, към средата на годината 82% от оцелелите сгради в Газа са били повредени или разрушени. Много жители продължават да живеят в палатки и импровизирани убежища, където пренаселеността и лошата хигиена водят до разпространение на заболявания. Израел контролира всички входни пунктове към територията и продължава да допуска само ограничени количества хуманитарна помощ. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ботев Пловдив постигна четвърта поредна победа в първа лига, след като се наложи с минималното 1-0 при домакинството си на Славия в матч от 11-я кръг на първенството. Единственото попадение в срещата, която се игра пред 18 000 зрители на стадион Христо Ботев, беше дело на Алберто Салидо в началото на втората част. Двубоя премина под наслов «Всички за Илиан» в памет на президента на жълто-черните Илиан Филипов, който беше убит на 30 септември в Пловдив. В събота се изиграха още два матча от първенството. Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Спартак Варна надделя с 1-0 при гостуването си на Ботев Враца. Днес предстоят още 3 срещи. Септември София, Дунав Русе, Черноморе Варна Левски и ЦСКА 1948, ЦСКА София. Днес облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед облачността и там ще започне да се увеличава. Вятъра ще е доумерен в източните райони, временно силен от югоизток. В следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса, за София около 21 градуса. Тази сутрин интензивен трафик има на границата ни с Турция, на граничния пункт Капитан Андреево, на изход за товарни автомобили, съобщиха от гранична полиция. Днес продължава Софийския маратон и отново ще има затворени улици и булеварди. До 15 часа и 30 минути е забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до квартал Люлин, булевард до

0: Важно е да знаеш.
1: Добро утро, това е предаването Важно е да знаеш. Аз съм Вера, а днес ще си говорим за мръсния въздух и как той влияе върху организма ни. 99% от хората по света дишат въздух, който не отговаря на препоръките на Световната здравна организация, а замърсяването на въздуха се свързва с около 7 милиона преждевременни смъртни случая годишно. Какво всъщност причинява мръсния въздух на организма ни и можем ли да се предпазим? За рисковете, но най-вече за практичните решения в ежедневието, тази сутрин ще разговаряме с доктор Александър Симидчиев, пулмолог и основател на Сдружението Въздух за здраве. Добро утро!
2: Добро утро и благодаря ви, че ме каните по толкова важна тема.
1: Важно е наистина за всеки един от нас. Аз благодаря, че приехте поканата. Имате ли друга статистика от тази, която казах? Аз наистина ли толкова...
2: Не, това е съвсем прецизна статистика. Тя е на Световната здравна организация. Има данни включително и за България. Около 12 000 човека на годишна база губят живота си заради излагане на прекомерни нива на замърсяване. Така че това е абсолютно валидна статистика. Тя е призната от всички институции, които се занимават с темата. И причината за това е, че всъщност ние ядеме 2-3 пъти на ден, пиеме вода 5-7-10 пъти на ден, но дишаме по 16 пъти всяка минута, в резултат на което в най-голяма степен околната среда въздейства през въздуха, т.е. въздуха, който вдишваме, преминава през нашето тяло и остава своите следи, особено когато в него се съдържат замърсители.
1: Точно за тези неща ще си говорим. Нека да започнем от там. Когато казваме мръсен въздух, какво всъщност дишаме? Кои са основните замърсители? Кои са най-опасните за човешкото здраве?
2: Въздухът е смесица от няколко газа, които присъстват като носител и вътре в него може да има или разпорени други газове, които могат да бъдат замърсяващи, или твърди частици, които са един вид като малки финни частички, които плуват във въздуха и ние при вдишването на въздуха вдишваме и тези частици. Нещото, което от медицината се разглежда като най-големият проблем, отговорен за около 70%

0: това, което наричаме проблеми, свързани с вдишването на замърсен въздух, са фините прахови частици, и то тези, които са с по-малкият размер. Тъй наречените фини прахови частици са с размер под 2,5 микрона. Те са, може би, 1/4 до 1/5 от големината на една червена кръвна клетка, т.е. на един еритроцит. Те са изключително малки и именно това ги прави опасни, защото те са толкова малки, че когато ги вдишваме в белия ни дроб, те могат да минат през порите на белия дроб и да се отзоват в кръвта. А отзовавайки се в кръвта, се разнасят из цялото тяло и могат да засегнат практически всички вътрешни органи, което значи не само белия дроб се уврежда от замърсяване на въздуха, а след като премине в кръвта и всички останали органи, като се започне от бъбреци, панкреас, черен дроб, всички, включително костите, включително кожата отвътре навън и включително един орган, който тялото е направило специална защита и втора мембрана, през която трябва да мине кръвта, за да стигне до него, и това е централната ни нервна система, мозъкът. Мозъкът ни се отделя от кръвта с една втора мембрана и тези фини прахови частици стигат до там, включително в мозъка, и могат да предизвикат неща като забавяне на интелектуалното развитие. Знае се, че деца, които живеят близо до замърсени области, примерно до големи пътни артерии или там, където има множество замърсители като производство в околната среда, имат по-нисък успех в училище и имат по-ниски успехи като порастват. Знае се, че честотата на загуба на паметта, тъй наречената деменция, е много по-честа, когато живееме в места, които са свързани с повишено замърсяване на въздуха. Така че ефектите са многостранни, практически върху всички органи и системи, и именно затова е толкова голямо притеснението на Световната здравна организация и на хората, които занимаваме с тази тема, защото в огромната си част замърсяването на въздуха е причинено от човешка дейност. Това е различните видове горене, било то горене в двигатели с вътрешно горене или горене на енергийни централи, които изгарят въглища, и други такива източници на особено високо ниво на замърсяване.
1: Това е важно да знаеш. Продължаваме след малко музика. Останете с радио Веселина.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш говори доктор Александър Симидчиев, пулмолог и основател на Сдружението Въздух за здраве, а темата е мръсния въздух. През по-студените месеци тогава ли е всъщност по-мръсен въздуха?
2: Тогава просто преминава нормите, защото трафика е целогодишен замърсител, само че неговото ниво е точно под нивото на това, което е възприето за норма и затова не го възприемаме като замърсител. Но когато зимно време се включи и битовото отопление, тези норми се увеличават пропорционално с броя на течките, които бълват през комини мръсни частици и на базата на това обикновено започваме да превишаваме тъй наречените норми през зимните месеци. Не, че нямаме замърсяване през останалите месеци, просто зимно време, понеже наслагваме втори тип замърсяване системно върху това, което е фоновото замърсяване и тогава почваме да превишаваме нормите за замърсяване на въздух. 22-а година Световната здравна организация снижи нормите, защото видя, че и при тези предходните по-високи норми пак се установяват здравни ефекти, включително и смъртни случаи, и затова понижи нормите.

0: допълнително, но все още тези нови норми не са влезли в европейското законодателство, включително и в нашата държава, и затова все още караме по старите норми. Иначе щеше да се вижда, че и лятно време също имаме превишаване на нормите заради много интензивния трафик на автомобили, които са в огромната си част замърсяващи.
1: Можем ли по миризмата или по това, което виждаме навън, един обикновен човек да разбере дали въздухът е силно замърсен?
0: За съжаление, повечето от замърсителите, фините прахови частици, азотният диоксид и озона на приземно ниво, това са основните замърсители, те нямат миризма самостоятелно. Само озона е силно дразнещ газ. Но останалите, те са доста по-подмолни. Няма нещо, което да ни каже, че съществуват. Мога сега да кажа нещо, което може да смути част от слушателите, но примерно миризмата на зимно време, когато започваме да се отопляваме на дърва, това е миризмата на фините прахови частици. Понякога дори миризмата на скара е част от миризмата, която е свързана с отделянето на изгорелите частици мазнина, която съдържат тъй наречените фурани. Тоест има начин да установим тази миризма, но не винаги я свързваме с опасност, нерядко я свързваме с нещо хубаво. И поради тази причина реакцията не е да живееме на чисто място без особени рискове, а напротив, понякога дори обичаме да сме затворени в помещения, които миришат на зима, или близо до барбекю, което бълва частици в околната среда.
1: Казахме как влияе мръсния въздух, фините прахови частици и как и по какъв начин могат да стигнат до организма и да влияят по различен начин на нашите органи. Има ли симптоми, по които обаче можем да заподозрем, че всъщност мръсния въздух ни влияе? Кои са симптомите?
0: Въпросът е много резонен, но няма един и същи симптом, защото различните хора имат различни слаби места. Именно това е големият проблем при замърсяването на въздуха, защото всеки един от нас е индивидуалност. Всеки един от нас има своите силни, но има и своите слаби места. И когато имаме такъв широкоспектърен ефект, какъвто има въздушното замърсяване, то търси и намира най-слабото ни място. И затова при някои, това може да е бъбрека, при някои може да е панкреаса, при други може да е белия дроб, при четвърти да е централната нервна система. Нещо, което малко се знае, един ефект, който се среща при много интензивно излагане на дим и се среща чисто професионално при пожарникарите. При пожарникарите нерядко след интензивно излагане на дим може да се получи спазъм на кръвоносните съдове в мозъка и инсулти при много млади хора, които нямат други рискови фактори. Така че това са ефекти, които се получават вследствие на излагането на тези частици, но те не са един и същи симптом, за да кажем този симптом значи е равно на замърсяване. Симптомите могат да бъдат разнообразни, дразненето на очите, носа може да тръгне да тече или да се появи кихавица. Това са все симптоми, които са свързани с дразнене на лигавицата на входа на дихателната система, защото носа не е нищо друго, освен един климатик на входа на нашата дихателна система. Той се опитва да улови по-едрите частици. Именно затова, понеже той успява за по-едрите частици, по-опасните всъщност са по-дребните частици, които подминават носа и влизат директно в белия дроб.
1: Още по темата за мръсния въздух, след още от най-добрият микс от песни. Останете.

0: Mușcări.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
4: Ирем осигурява доставка до клиента.
5: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
4: Ирем – зранца от природата.
6: Димитрио, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!

0: Важно е да знаеш.
1: Замръсния въздух и как влияе върху организма ни. За това си говорим тази сутрин с доктор Александър Симидчиев, пулмолог и представител на Сдружението Въздух за здраве. При високо замърсяване на въздуха, кои са уязвимите групи?
2: Особено чувствителни към ефектите на въздушното замърсяване са двете крайности на живота, началото на живота и края на живота. Когато първо в края на живота, вече нашият организъм е износен и е по-чувствителен към всякакви фактори, включително и към замърсяването на въздух. Но

0: истински големият проблем е, когато замърсяването засяга началото на живота, защото, както преди малко споменах, той може да повлияе върху централната нервна система, може обаче да повлияе върху белия дроб и върху всяки един друг орган или система, който е в процес на растеж. Тогава растежа може да се забави и ние може да имаме ефекти, свързани с по-малки бели дробове или хронични заболявания на белодробно-дихателната система, свързани с хроничното излагане на въздушно замърсяване. И затова трябва да бъдем особено така внимателни и чувствителни към темата на това къде живеят децата ни и по възможност тези да живеят на чисти места, да не бъдат близо до големи магистрални пътища и да не бъдат близо до инсталации или заводи, които бълват замърсители в околната среда.
1: Ако сме разбрали, че навън показателите са над нормата, че имаме високо замърсяване, трябва ли напълно да избягваме излизането, разходките или е достатъчно да ограничим времето навън?
0: Зависи много от нивото. И затова в градовете, където има такива системи, слава Богу, в по-големите градове има системи, които са свързани с това да предупреждават гражданите за нивото на замърсяване. Има нива на замърсяване, които са безопасни за всички хора. Има нива на замърсяване, които са безопасни за здравите хора. Има нива на замърсяване, които са опасни за всички хора и такива, които са опасни за особено чувствителните. Тоест, тези нива се определят на базата на измерване, защото, както стана ясно, не винаги може да помериш на тези замърсители. И затова измерването е ключов компонент в това да може да контролираме какво да правим. В София е добре разгънато, тъй като нашето сдружение направи специална програма с директорите на училища, софийски училища, заедно с общината, където казваме на директорите какво и кога може да се прави, защото между двата риска да държиме децата само вътре и те да не спортуват и възможността те да бъдат изложени на ниски нива на замърсяване, естествено по-смисленият вариант е те да могат да спортуват, защото това развива тялото бързо. Но ако нивата на замърсяване са много високи, тогава рисковете от въздействането на тези замърсители е по-висок, отколкото може да бъде ползата от спортуването. И слава Богу, в столицата ни тези ефекти вече не са толкова големи, колкото бяха преди няколко десетки години. Тогава имаше много повече замърсяване, защото имаше заводи, не беше контролирано нивото на замърсяване и колите бяха по-различни. Сега вече доста голяма част от трафика са от коли, които имат катализатори, имат специални средства за намаляване на фините прахови частици. Има и доста електромобили, все средства, които позволяват този тип транспорт да има по-малък отпечатък върху въздуха, който дишаме.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
7: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш говори доктор Александър Симидчиев, пулмолог и основател на Сдружението Въздух за здраве, а темата е мръсния въздух. Аз съм чувала репликата: ще отида на работа, но няма да мина пеша по натоварен булевард, а ще мина през кварталната уличка, там не е толкова замърсено. Има ли резон в такова изказване?
2: Има резон, макар че при високите нива, за които става въпрос, обикновено замърсяването пропълзява навсякъде по територията. Тоест, да, интензивният трафик по дадена магистрала има непосредствено високо пиково ниво, което се поддържа от самия трафик. То намалява колкото повече се отдалечаваме от тази голяма транспортна артерия, но в края на краищата въздухът се движи, има вятър и той разнася замърсителите навсякъде. Има тъй наречените горещи точки около големите булеварди, но извън тях също намалява замърсяването. Да, има смисъл от подобно нещо по локалните улички. Също така придвижването с колело и просто по-бързото придвижване намаляват експозицията от замърсяването в външната среда, защото за разлика от домашната или служебната среда, където ние може да сложим и да включим в тока един пречиствател и той да намали количеството на фини прахови частици, навън няма как да го направим това. Така че експозицията, ходейки навън, няма как да я ограничим. Тя не е такъв проблем при по-голямата част от времето, но се среща 3-4 до 10 дни на година, в които замърсяването е толкова високо, че е по-добре тези конкретно дни, особено чувствителните популации, децата, възрастните хора, хората с хронични заболявания, да не излизат в такива дни и да седат на места, където имаме пречиствател или може да поддържаме околната си среда малко по-здравословно. Пак казвам, това не е голяма част от времето, но е достатъчно, за да не предизвикаме острите ефекти. Големият проблем е с хроничното вдишване на малки количества замърсители, които имат ефект не конкретно за обостряне в даден момент, а в рамките на 20, 30, 40 години живот. И затова живеенето в места, които са по-замърсени, увеличава честотата на хроничните заболявания, като артериална хипертония, инфаркти, инсулти, белодробните заболявания, бъбречните заболявания. Те са всичките по-високи на места, където имаме хронични надвишавания на нормите. А видяхме по време на COVID-епидемията, че тези места с по-високи нива на замърсяване са и по-често инфекциозни. Една от причините да имаме по-често инфекции зимно време, грипните инфекции и другите респираторни инфекции, е именно заради по-високите нива на замърсяване. Защото когато имаме по-високи нива на замърсяване, тези частици, фините прахови частици, служат като транспортно средство за бактерии и за вируси. Тоест, те могат да закачат тези инфекциозни агенти и да позволят те да се разпространяват на по-голямо разстояние, с което се увеличава вероятността да имаме епидемия.
1: Темата за мръсния въздух и неговото влияние върху организма ни ще продължим и следващата неделя. Във Важно е да знаеш. Не ни пропускайте. Започваме след новините в 8.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Продължава поскъпването на основни хранителни продукти на едро у нас. Индексът на тържищните цени се е повишил с 0,82% за седмица и достига 2,34 пункта, показва анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-сериозно при зеленчуците поскъпват доматите с близо 17% до 1 евро и 86

0: 6 цента за килограм. Зелените чушки на едро с 15% нагоре, а червените с над 3%. При плодовете ябълките поскъпват с над 6%, докато гроздето, лимоните и бананите поевтиняват. Повишение има при ориза, захарта и олиото. По-скъпи са също киселото и прясното мляко, както и замразеното пилешко месо. Значително поевтинява брашното тип 500 с над 10%. Спад се отчита и при кравето масло. Британската организация за морски търговски операции съобщи за поредна атака срещу танкер в Ормузкия проток. Снаряд от неустановен вид се е взривил на борда на плавателния съд, който е излизал от Персийския залив и е предизвикал пожар. Няма пострадали хора. От своя страна въоръжените сили на Съединените щати обявиха, че са извадили от строя товарен кораб, опитал се да пробие наложената от тях блокада на иранските пристанища. Американски изтребител е поразил с високоточен боеприпас кърмата на плаващ под панамски флаг съд. В резултат, задвижващата система на кораба е била извадена изцяло от строя, без да пострадат хора, се казва в изявление на Централното командване на въоръжените сили на Вашингтон. Броя на плавателните съдове, преминаващи през жизнено важния проток, спадна до най-ниското си ниво от повече от 2 месеца, след като миналата седмица атаките срещу танкери достигнаха своя пик от началото на войната, започната от Съединените щати и Израел срещу Иран през февруари. Преди войната през Ормузкия проток преминаваше 1/5 от петрола, потребяван в световен мащаб. 4 души са загинали, а стотици хиляди са без ток, след като урагана Исая порази южните части на Съединените щати с мощни ветрове и поройни дъждове. 2 души са загинали в Алабама, а други 2 са загубили живота си във Флорида. Над 500 000 души са без електричество в няколко щата, според изчисленията на организация, която следи състоянието на електрозахранването в Америка. Урагана Исая достигна Флорида в петък с максимални ветрове от 168 км в час, а след това отслабна до категория на циклон, но въпреки това бурята изкорени дървета и изтръгна покриви на сгради. Алабама, Флорида и Джорджия обявиха извънредно положение още преди Исаяс да стигне до тях. Флорида и Джорджия също така наредиха задължителна евакуация на хиляди хора. Междувременно урагана Саймън набира сила край Тихоокеанското крайбрежие на Мексико и вече достигна 4-та категория. Очаква се бурята да порази страната до часове. Тропическата буря Рейчел, която също е в Тихия океан, се очаква да достигне бреговете на Южна Калифорния и да доведе до огромни вълни, наводнения по крайбрежието и силни ветрове. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Реал Мадрид се измъчи с гостуващия Вилярреал, но спечели с 1-0 срещата от 8-я кръг на първенството на Испания по футбол, като Ян Диоманде вкара единственото попадение в 62-та минута, което е и първо за него с екипа на белите. Червен картон получи 11 минути след това попадение, влезлия като смяна Винисиус Жуниор, който първоначално се зарадва, мислейки, че е вкарал гол. Но съдията Исидро Диас де Мара отмени попадението и изгони от игра Винисиус. С този успех Реал Мадрид събра 18 точки и си върна третото място, като изостава на 6 от безгрешния до момента лидер Барселона и на 1 от втория Атлетико Мадрид. Гостите от Вилярреал претърпяха 3-то поражение в последните си 5 мача, сваляйки формата си и за момента са на 10-та позиция с 8 точки. Днес облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед облачността и там ще започне да се увеличава. Вятъра ще е доумерен в източните райони, временно силен от югоизток. В следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса, за София около 21 градуса. Извършва се ремонт на фуги на мостово съоръжение при 373 км на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. Преминаването по съоръжението над река Върбица е двупосочно в една лента. Трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. След края на планираните дейности при 373 км ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363 км на първокласния път в района на село Птичар. Срока за завършване на ремонтните дейности е 3 декември.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS.

0: и Android. Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
1: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889 099 990.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Окръжният съд в Пловдив решава днес дали да приеме искането на прокуратурата

за задържане под стража на 14-годишното момче, което беше арестувано за убийството на майка му. Заседанието ще се проведе при закрити врата. Обвинението е за убийството на родител по член 116 от наказателния кодекс. При доказване на вина закона предвижда за непълнолетни лишаване от свобода до 10 години. Преди два дни 45-годишната жена беше открита мъртва в дома си в кооперация в район Северен. Престъплението е било извършено с остър предмет, а младежа сам се обадил на телефон 112. Мотива е свързан с семейството, съобщиха от полицията и прокуратурата. Доскоро тинейджер е бил при роднини в Стара Загора, но се е преместил в Пловдив, тъй като е бил приет да учи в едно от елитните училища в града. Родителите му са разделени. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп отново заяви, че руският му колега Владимир Путин иска мирно споразумение, а украинският Володимир Зеленски не. По-рано вчера Тръмп отправи остри критики по адрес на Зеленски, когато разкритикува, че не желаял сделка и каза, че е време Украина да си избере нов президент. Той направи тези коментари след телефонен разговор с Путин ден по-рано, при който двамата се споразумяха Русия да доставя дизел на американския и световния пазар. Според Тръмп, това ще намали цените значително, които се повишиха след като Съединените щати и Израел започнаха война с Иран, довела до блокиране на важния за доставките на горива Румунски проток. Тръмп заяви, че Путин много искал да се стигне до сделка за прекратяване на войната в Украина, докато Зеленски по някаква причина не искал. Вчера украинският президент заяви, че подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Най-малко 12 души бяха убити, а над 300 ранени на летището на Рияд при обстрел вчера. Жертвите са 4 саудитци, 2 души от Бангладеш и по един от Съединените щати, Йордания, Сирия, Судан и Египет. Последният убит е палестинец. Някои от пострадалите са в критично състояние, нанесени са и много материални щети. Летището на саудитската столица остава затворено. Хусите поеха отговорност за атаката, която представлява сериозна ескалация на конфликта. Съединените щати и ООН осъдиха атаката срещу летището в Рияд. Навършва се една година от влизане в сила на примирието в ивицата Газа. Интензивността на бомбардировките е намаляла, но израелската армия, която понастоящем контролира над 60% от опустошената палестинска територия, продължава да нанася удари. По данни на ООН, към средата на годината 82% от оцелелите сгради в Газа са били повредени или разрушени. Много жители продължават да живеят в палатки и импровизирани убежища, където пренаселеността и лошата хигиена водят до разпространение на заболявания. Израел контролира всички входни пунктове към територията и продължава да допуска само ограничени количества хуманитарна помощ. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Монако допусна разочароващо домакинско равенство 2-2 срещу Тулуза в среща от шестия кръг на Френската лига 1, само няколко дни преди гостуването си на ЦСКА в Лигата на конференциите. Монегаските имаха комфортна преднина от 2 гола, но позволиха на съперника да се върне в двубоя и изпуснаха възможността да увеличат аванса си на върха в класирането. Въпреки загубените 2 точки, Монако остава лидер във френското първенство с актив от 14 точки, само една повече от втория Лил, който победи Люавър с 1-0. Следващото предизвикателство пред френския тим е гостуването на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите на 15 октомври на националния стадион Васил Левски в София. Междувременно шампиона Пари Сен-Жермен постигна домакинска победа с 3-1 над Люман. С победата ПСЖ събра 11 точки и заема петото място в класирането. Днес облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед облачността и там ще започне да се увеличава. Вятърът ще е доумерен в източните райони, временно силен от югоизток. В следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса, за София около 21 градуса. Променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 67 и 66 км на магистрала Марица в област Хасково заради аварийно състояние на фуга на мостово съоръжение над река Хармалийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и е ограничено навлизането в аварийната. Трафика преминава в свободната част от пътното платно,

0: Спортните най с Методи.
1: Здравейте, аз съм Методи и започва Спортните най. Всяка неделя между 10 и 12 ще ви разказвам най-интересните истории от света на спорта. Всичко, което е най и заслужава да бъде казано и да бъде чуто. Ако си мислите, че сте виждали всички спортове, грешите. Ще ви заведа там, където правилата звучат като шега, а шампионите ги приемат до болка на сериозно. Един нетрадиционен спорт, една необикновена история и куп любопитни факти. Здравейте, фенове на неолимпийските, но легендарни спортове. Намираме се на свещеното пясъчно игрище пред читалището. Слънцето пече, сянката на чинара намалява напрежението. Денят на големия финал по боче. Един срещу друг застават ветерана и майстор на ниския център на тежеста, Бай Владо от Ариката. А младият, амбициозен претендент, Пепи ъгъла е фъгъла. Реферът, Бай Колю, който носи официалния си анцук, хвърля малката червена топка. Той се спира на идеално разстояние 8 метра и 42 сантиметра. Ах, тази червена топка, точно до една изсъхнала клонка. На линията застава Пепи ъгъла. Прикляка, погледът му е стоманен. Издухва прашинка от ланта си. Махово движение, топката се търкаля, подминава малко камъче, избягва леката деневилация и спира на едва 5 см от червената топка. О, изключително! Пепи се усмихва. Публиката, това са трима съседи и едно куче, избухва в аплодисменти и бау-бау. На линията стъпва легендата Бай Владо Тариката, или по-известен като Бай Владо Тактиката. Той не бърза. Наглася шапката с козирка, поглежда към вятъра, въпреки че вятър липсва, даже вятър въобще няма, но това е навика на Бай Владо и това е част от неговата тактика. Прави два чекинга на терена. Бай Владо знае нещо, което Пепи не знае. Пясъка има памет. Бай Владо поема въздух, замахва, отива за бочата и стрел. О, каква траектория! Пада точно пред топката на Пепи, удря звук на чиста победа и я изпраща директно в двора с градийските домати. А неговата топка застава на 1 мм от червеното топче. Пълен обрат. Пепи е в шок. Ръцете му треперят. Бай Владо невъзмутимо си сръбва

от студената ракийка и леко му намигва. Последна топка за Пепи. Ако не спечели точка, купата отива при ветерана за пета поредна година. Пепи се фокусира. Топката тръгва, тя се търкаля, изглежда твърде бърза, подминава червеното топче, удря се в дървената рамка на игрището, рикошира под 45 градусов ъгъл, връща се и чуква малкото топче, закарвайки го точно зад неговата собствена първа топка. Невероятен рикошет, супер късмет или великолепно изчислен риск. Пепи вдига ръце, бай Владо свали очилата в пълно недоумение. Публиката на крака, кучето даже излая един път от стрес и точка за Пепи. О, какъв матч, о, какъв драматизъм, о, каква величествена игра е това паче. И така, дами и господа, до следващия финал на пясъка. На пясъка не знам, но вече ефира е на ЖЖН, така че ние продължаваме за сега с най-добрият микс от песни. А след това се гмуркаме дълбините на незабравимото.

0: Спортните най с Методи.
1: Добре дошли в незабравимото. Добре дошли в най-дългото българско бягство срещу вятъра. Но срещу вятъра. Но не в този смисъл, а в смисъл колоезденето. Защото за колоезденето няма почивка. Има само още един завой, още един баир и още една причина да не слизаш от велосипеда. Българското колоездане е написало страници, които миришат на асфалт, планински въздух и шампионски характер. А когато стане дума за легенди, първото име неизменно е Ивайло Габровски. Истинският цар на обиколката на България, рекордьор с 5 крайни победи. Докато останалите брояха километрите, той броеше триумфите. Назад във времето, педалите въртят още велики имена. Боян Коцев, Ненчо Стайков, Христо Зайков и Павел Шуманов са сред хората, които десетилетия наред издигат българското колоездане до международно уважение. През 2021 година България буквално полетя по планината с Изабела Янкова. Световна и европейска шампионка, носителка на Световната и Европейската купа, дисциплината Даунхил, един сезон, 4 върха. Разбира се, има едно състезание, което носи особена магия и това е обиколката на България. Тя е пътуване през планини, равнини, градове и човешка издържливост. Всеки етап е като отделен филм, в който героите не носят мечове, а каски, очила и крака, които не се предават. Тук няма пауза за хидратация. Ако си изморен, въртиш. Ако завали, пак въртиш. Ако насрещният вятър реши да те спъва, въртиш, въртиш и пак въртиш. При велосипеда няма оправдания, а само шампиони. И така, българското колоездене продължава своя поход от легендите на миналото до новите звезди, които вече се задават на хоризонта. А докато гумите рисуват черни линии по асфалта, едно е сигурно. Българските колоездачи никога не карат само към финала. Те карат право към бъдещето, за да останат в историята.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

0: Спортните най с Методи.
1: Спортните най е време да разлистим златните страници на спортната история на днешният 11 октомври. 2020 година е ден, в който баскетболният свят затъй дъх във Флорида. В необичайната атмосфера на балона в Орландо, LA Lakers се изправи срещу Miami Heat в матч 6 от финалите на NBA. Водени от феноменалния LeBron James, който записа опустошителен трипл-дабл, езерняците разгромиха съперника и вдигнаха историческата 17-та титла. Триумф, посветен на паметта на легендата Коби Брайант. 1980-та в тексаското дерби Dallas Mavericks излиза за първия си официален матч в NBA и побеждава Сан Антонио Спърс, слагайки началото на една велика история. За бейсбола този ден е истински празник на световните серии. 1913 година легендарният питчър Еди Планк прави невероятен матч, за да изведе Филаделфия Атлетикс до шампионската титла. 1943 година Спът Чандлър 1943 година Спът Чандлър от Нью Йорк Янкис постига шатаут за победата с 2-0 над Сейнт Луис Кардиналс, шампионския последен матч от сериите. Кои са легендите, родени на този ден? На 11 октомври 1937 е роден един от най-великите футболни кавалери за всички времена – сър Боби Чарлтън. Световен шампион с Англия през 1966 година, носител на златната топка и символ на Манчестър Юнайтед, чието дух и бомбени изстрели остават завинаги в историята на футбола. 1987 година е роден един от най-уважаваните плеймейкъри в съвременната Национална баскетболна асоциация – Майк Конли, многократен носител на наградата за спортно майсторство и фейрплей. Това беше по-интересното от света на спорта в изминалите години и по-важните спортисти, които са родени на този ден, само след няколко песни. Разбира се, подавам къс пас към професора от този предблока, за да го чуем как ще развие атаката според неговата тактика и какво ще коментира в времето, отредено за него.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини.

0: която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор – телевизия Планета 4K.
1: Пазаруваш в Лидъл – значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври,

0: Lidl дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Lidl. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Lidl. Подкрепяме идейните хора.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Спортните най с Методи.
1: Продължаваме с човекът от народа, за когото винаги съм си мислил и съм искал да попитам какво му е мнението по хулиганстването по нашите стадиони, пък извън нашите стадиони на футболна тема. Така че, господин професоре,

0: вашето мнение по темата. Здравейте!
1: Здравейте, тук е Биг Деди Гонзо Бамбино и днес ще говоря за футболното хулиганство. Най-безмисленото нещо, пряко или косвено свързано с иначе привлекателния български футбол. И тук няма да говоря за факли, димки, нито за псовни и клетви по стадионите. Не! Те са по някакъв начин симпатични, а и са ме научили на толкова много цветни изрази през годините, че съм благодарен, че речникът ми е сериозно обогатен и мога да излизам от всякакви невероятни затапки без проблем. Днес дори няма да говоря за организираните боеве между фракциите, да си трошат главите. Днешната тема е за всички онези групички на младежи, забележете, между 12 и 25-6 до 35-6-40 годишни, които нападат единици, само защото са от противоположния отбор. Събличат тениски, крадат шалове и артикули, за да може да се похвалят нагоре по веригата. Вие представите ли си, че такива хора съществуват в 21 век? И аз съм далеч от мисълта, че това е заради самия футболен клуб. Хайде питайте някой от тези да изброи поне 5 футболиста на любимия си отбор. Гарантирам ви, че повечето ще изпитат непривичното за възрастта си неудобство от незнание. А ето и една лична история отскоро. Може би се досещате от артистичния ми псевдоним, че аз съм Левскар, няма какво да го крия. Онзи ден посрещнах жена ми и детето пред блока, защото имаха багаж и да им помогна да го качат, разбира се. Бях с тениска на Левски и едно дете, ама като казвам дете, имам предвид истинско дете на 12 години, мина зад мен и изкрещя пълното съдържание на популярната сред червените фенове абревиатура КЗЛ. Ца, аз живея на 30 метра от Герена, облечен съм в екип на Левски. 100 кила мъж на 30 години. Колко недоразвит трябва да е инстинктът ти за самосъхранение, за да ме провокираш по този начин? И разбира се, аз никога не бих посегнал, особено пък на дете, особено за тая тема. Загрижен за краткосрочното бъдеще на детето, просто го попитах, ами ако бях агиткаджия, ами ако бях на 14, 15, 17 години вместо на 30, ами ако бях социопат, ами ако съм пиян или употребил наркотици, ами ако бях неадекватен и се поддавах на провокация, ако бях хулиган, какво правиме? Разбира се, поговорихме с детето и то разбра, но родители, моля ви, не дейте да правите това с децата си. Защото ако бях някой от гореизброените, то това дете щеше да има здравословни проблеми. Покажете им как да обичат вместо да мразят, как да подкрепят вместо да съсипват, как да градят вместо да рушат. Мога да кажа още много неща, но съм ограничен от времето. Батемето, оставим на теб да споделиш и твоето мнение по темата. Може би и ти имаш подобни ситуации.
0: Ами, вие бяхте достатъчно изчерпателни, така че няма какво да добавя. Просто следващите песни да бъдат за всички, без тези, за които изброихте. Това мога да кажа за финал на това включване. Спортните най по радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Продължава поскъпването на основни хранителни продукти на едро у нас. Индексът на тържищните цени се е повишил с 0,82% за седмица и достига 2,34 пункта, показва анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-сериозно при зеленчуците поскъпват доматите с близо 17% до 1 евро и 86 цента за килограм. Зелените чушки на едро с 15% нагоре, а червените с над 3%. При плодовете ябълки поскъпват с над 6%, докато гроздето, лимоните и бананите поевтиняват. Повишение има при ориза, захарта и олиото. По-скъпи са също киселото и прясното мляко, както и замразеното пилешко месо. Значително поевтинява брашното тип 500 с над 10%. Спад се отчита и при кравето масло. Британската организация за морски търговски операции съобщи за поредна атака срещу танкер в Ормузкия проток. Снаряд от неустановен вид се е взривил на борда на плавателния съд, който е излизал от Персийския залив и е предизвикал пожар. Няма пострадали хора. От своя страна въоръжените сили на Съединените щати обявиха, че са извадили от строя товарен кораб, опитал се да пробие наложената от тях блокада на иранските пристанища. Американски изтребител е поразил с високоточен боеприпас кърмата на плаващия под панамски флаг съд. В резултат, задвижващата система на кораба е била извадена изцяло от строя, без да пострадат хора, се казва в изявление на Централното командване на въоръжените сили на Вашингтон. Броя на плавателните съдове, преминаващи през жизнено важния проток, спадна до най-ниското си ниво от повече от 2 месеца, след като миналата седмица атаките срещу танкери достигнаха своя пик от началото на войната, започната от Съединените щати и Израел срещу Иран през февруари. Преди войната, през Ормузкия проток преминаваше 1/5 от петрола, потребяван в световен мащаб. 4 души са загинали, а стотици хиляди са без ток, след като урагана Исая порази южните части на Съединените щати с мощни ветрове и поройни дъждове. 2 души са загинали в Алабама, а други 2 са загубили живота си във Флорида. Над 500 000 души са без електричество в няколко щата, според изчисленията на организация, която следи състоянието на електрозахранването в Америка. Урагана Исая достигна Флорида в петък с максимални ветрове от 168 км в час, а след това отслабна до категория на циклон, но въпреки това бурята изкорени дървета и изтръгна покриви на сгради. Алабама, Флорида и Джорджия обявиха извънредно положение още преди Исаяс да стигне до тях. Флорида и Джорджия също така наредиха задължителна евакуация на хиляди хора. Междувременно урагана Саймън набира сила край Тихоокеанското крайбрежие на Мексико и вече достигна 4-та категория. Очаква се бурята да порази страната до часове. Тропическата буря Рейчел, която също е в Тихия океан, се очаква да достигне бреговете на Южна Калифорния и да доведе до огромни вълни, наводнения по крайбрежието и силни ветрове. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Следващия съперник на Левски в основната фаза на Лига Европа, НЕК Неймеген, завърши наравно 1-1 при гостуването си на Аякс, среща от 8-я кръг на нидерландското първенство. Домакините поведоха рано чрез Толо Арокодаре, но Джейарон Чери възстанови равенството от ДУСПА, която предизвика сериозни дискусии. Резултата остави Аякс на петото място в класирането с 15 точки, докато НЕК Неймеген заема 11-та позиция с 9. Тима от Неймеген продължава да изпитва сериозни затруднения в първенството, като няма победа от 29 август насам. Следващото предизвикателство пред тима е домакинството на българския шампион Левски на 15 октомври. И двата състава ще търсят първите си точки в основната фаза на турнира, след като започнаха участието си с поражения. Левски отстъпи с минималното 0-1 на австрийския Залцбург, докато нидерландците претърпяха тежка загуба с 0-5 при гостуването си на Ювентус в Торино. Днес облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната

преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед облачността и там ще започне да се увеличава. Вятърът ще е доумерен в източните райони, временно силен от югоизток. В следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа.

0: за Варна. Промяната ще се въведе в следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Ще се изпълняват и дейности по укрепване на срутище при входа на тунелната тръба в посока Варна. Целта е за празничните дни в края на годината, около 18 декември, да бъде възстановено движението в двете тунелни тръби при безопасни условия.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Вторият час на Спортните най е за рубриката Спортните най топ 5. Преди да ви кажа за какво ще гласувате днес, резултатите от вашия вод през изминалата седмица, когато ви попитах кой според вас е най-добрият български волейболист. Вариантите бяха Димитър Златанов, Любо Ганев, Пламен Константинов, Матей Казийски или Цветан Соколов. И така, според слушателите на Радио Веселина, най-много гласове е получил Димитър Златанов. Честито на печелившите, сега е ред и на новите предложения. Коя е най-добрата двойка централни защитници в българският футбол? Вариантите са 5, ето и един по един. Трифон Иванов и Петър Хубчев. Димитър Пенев и Добромир Жечев. Кирил Ивков и Добромир Жечев. Георги Димитров и Николай Арабов. Или Козмин Моци и Игор Пластун. Вече може да гласувате до следващата неделя в сайта на радиото и да определите кой е най от тези 5 най-двойки. Разбира се, ако имате някакви колебания, останете до края на спортните най-топ 5, защото ще получите малко повече информация и може би леко самонасочване, коя двойка да бъде вашият фаворит и да изберете.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Спортните най с Методи.
1: В рубриката Спортните най топ 5 започваме с лятото на 1994 година, Giant Stadium в Ню Джерси. На терена излизат настоящите световни шампиони от Германия, срещу тях двама мъже, които изглеждат така, сякаш са готови да спрат танк с голи ръце или по-скоро с голи крака. Трифон Иванов и Петър Хупчев. Те бяха стена, пред която отрепереха най-добрите нападатели в света. Комбинацията между тях беше чиста футболна алхимия. Туньо, див, непредвидим, с огнен поглед, брутален шпагат и легендарни изненадващи голови включвания в атака. Трифон играеше с сърце и с хъс, който заразяваше целия отбор. И от друга страна, Купчев, хладнокръвният, железният генерал с тактическа дисциплина от друг свят, позициониране без грешка и спокойствие и мощ. Докато Трифон влизаше безкомпромисно в дуелите с Клинсман, Хупчев убираше всяка една топка зад гърба му. Те се разбираха само с поглед. В онова незабравимо лято тази двойка бетонира пътя ни към четвъртото място в света. Тандемът Иванов-Хупчев остава в историята като една от най-великите двойки в защита. Те заключваха българската врата с два корено различни, но перфектно пасващи си ключа. През 60-те и 70-те години на миналия век, златния век на българския футболен романтизъм, зрителите по стадионите виждаха головете на Гунди, Котков и Жеков, но в основата на всички успехи в националния отбор стоеше една двойка, която постигна нещо уникално. Димитър Пенев и Добромир Жечев. Те са единствената двойка централни защитници в историята ни, които играха заедно на три поредни световни първенства. Англия 66-та, Мексико 70-та и Германия 74-та. Всеки, който е гледал стратега, знае, че той беше изпреварил времето си. Пената не просто чистеше топката, той я изнасяше с елегантност, виждаше целият терен и умееше да диктува темпото още от собственото си наказателно поле. Бобата Жечев беше скалата, физически доминиращ, безапелационен във въздуха и в дуелите един на един. Ако Пената беше мозъкът и финесът, то Жечев беше щитът, през който никой не можеше да премине. Фера, която световния футбол се променяше с бързи темпове, тандемът Пенев-Жечев даваше международно признание на България и стабилност срещу гигантите във футбола. Тандем превърнал се в еталон за генерации напред.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: Спортните най с Методи.
1: В рубриката Спортните най топ 5 следва риторичен въпрос към по-възрастните фенове на Левски. Кой е най-големия кошмар на съперниците през 70-те години? И отговорът е двойката Кирил Ивков и отново Добромир Жечев. Това бе сърцевината на легендарния отбор на сините, който постигна епични победи в евротурнирите, елиминирайки световни грандове. За Жечев вече споменах, но когато до него застана Кирил Ивков, Левски получи защита, която изглеждаше невъзможна за преодоляване. Ивков притежаваше невероятно усещане за играта, елегантен стил и ненадминат усет за пресичане на пасове. Не случайно той бе и избран за футболист номер 1 на България. Разпределението на ролите при тях беше перфектно. Жечев поемаше физическите сблъсъци с най-мощните нападатели на съперника. Ивков покриваше периметъра, реагираше мигновено при всяка грешка и започваше атаките на Левски с прецизни подавания. Те играеха с такова синхронно самочувствие, че стадион Георги Аспарухов наистина се превърна в непревземаема крепост. Тандемът Ивков-Жечев остава в клубната история като златен стандарт за партньорство в отбрана. Средата на 80-те години донесе на българския футбол е един от най-класните и интелигентни тандеми в историята. В центъра на защитата ни тогава застава един тандем, изпреварил времето си. От една страна Георги Димитров Джеки, капитанът на ЦСКА и националния отбор, елегантен, безстрашен футболен аристократ, който виждаше играта с три хода напред. И до него, в националния отбор, Николай Арабов от Сливен. Майсторът на изчистения шпагат, спокойствието и перфектното пласиране. Това беше сигурност от световна класа. Кампанията за световното в Мексико 86-та, Джеки и Арабов заключваха вратата ни срещу гиганти, като Франция и доказаха, че защитата не е грубост, а интелект. Тандемът Джеки Арабов, непревземаемата крепост и еталон за класа.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
2: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
3: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Спортните най с Методи.
1: На финала на спортните най-топ 5 завършваме с една двойка от 21 век, която сътвори историята на българския клубен футбол в Европа и частно с Лудогорец, когато говорим за неговата доминация и незабравимите вечери в Шампионската лига и Лига Европа. Веднага се сещаме за тандема Козмин Моци и Игор Пластун. Да, те не са българи, но оставиха дълбока следа в родния ни футбол. Моци, румънският харизматичен боец, превърнал се в жива легенда и любимец на феновете, притежаваше онази лудост, непримиримост и страст, които палеха целия отбор в най-тежките моменти. Пластун носеше спокойствие и господство във въздуха. Заедно изградиха стена, срещу която се препъваха световни футболни отбори. Моци и Пластун доказаха, че модерният футбол изисква не просто физика, а перфектна комуникация и желязна психика, когато си под натиск. Те са най-успешната чуждестранна двойка защитници, стъпвала по терените у нас. И така, коя е най-добрата двойка централни защитници в българския футбол? Трифон Иванов и Петър Хубчев? Или Димитър Пенев и Добромир Жечев? А може би Кирил Ивков и Добромир Жечев? Защо пък не Георги Димитров и Николай Арабов? Или пък Козмин Моци и Игор Пластун? Това ви питам днес в рубриката Спортните най-топ 5. Може да гласувате до следващата неделя на radioveselina.bg, когато ще ви каже и кой печели слушателския вод. Останете с Радио Веселина и най-добрия микс от песни и не забравяйте, само със спорт можете да подобрите всеки рекорд. Спорна и спортна седмица. До следващата!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста 14-годишното момче, обвинено за убийството на 45-годишната си майка. Мотивите на магистратите са, че тинейджера може да се укрие, а наблюдаващия прокурор заяви, че деянието е било замислено и не е било извършено под ефект. Мярката беше гледана при закрити врата. Момчето беше задържано в петък, а от полицията съобщиха, че то само е подало сигнал на телефон 112 след инцидента и е съдействало на разследващите. Полицията разследва инцидент в русенското село Тетово, при който е починал 33-годишен мъж, съобщи регионалния говорител на МВР в Русе Даниела Малчева. След полунощ на телефон 112 е постъпил сигнал за сбиване между много хора в центъра на селото, където имало празник. По първоначални данни конфликта възникнал след битов спор. Веднага на мястото са изпратени екипи на полицията и на спешната помощ. При пристигането им било установено, че един от участниците в сбиването е починал. Арестувани са двама мъже на 23 и на 26 години и се изяснява тяхната съпричастност към инцидента. Разпитани са свидетели, извършени са огледи и действията по събиране и проверка на доказателства продължават. Наценки до 150% на някои хранителни продукти и сериозни разлики между доставните и продажните цени са установени при проверки на 5 големи търговски вериги. Това съобщи председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. По думите и наценките при кашкавала достигат 99%, при сиренето 95%, а при маслото 125%. Тя настоя за законодателни промени, които да позволят по-ефективна защита на потребителите и българските производители. Подробните резултати от проверките ще бъдат представени през следващата седмица. КЗП проверява и за необосновано поскъпване на горивата. Проверени са 200 бензиностанции, като в 48 случая има съмнения за необосновано повишаване на цените. Манолова обяви още, че ще сезира Комисията за защита на конкуренцията заради таксите при електронните ваучери за храна и разходите за амбалаж, които според нея допълнително оскъпяват някои стоки. След месеци на рекордни горещини и суша, големи райони в Южна Италия са под вода. Засегнати са остров Сицилия и областите Калабрия, Пулия и Кампания. Стихията отнесе коли, разруши пътища и наводни къщи. Властите призоваха жителите да избягват пътувания. В някои селища са затворени парковете и общинските зони, за да се избегнат инциденти. Сицилианския град Марсала продължава да се възстановява след преминаването на два смерча в петък. Състоянието на двама от пострадалите става тежко. Ведомственият котарак в канцеларията на британските премиери Лари е претърпял операция, но вече е добре. Лари е бил опериран, за да му бъде отстранена киста. Той вече се е прибрал от дома и отново обикаля около канцеларията на премиера и се е посветил на основната си задача да лови мишки. Лари е на 19 години. Тази година се навършиха 15 години, откакто той живее на Даунинг Стрит 10, където през този период се смениха редица премиери. Дейвид Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсън, Ли Стръс, Риши Сунак, Кир Стармър, а сега на власт е Анди Бърнам. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Реал Мадрид победи Вилярреал с 1-0, но напрежението в отбора се засили след изгонването на Винисиус Жуниор. Бразилеца получи червен картон, след като дръпна за косата противников футболист. По-рано негов гол беше отменен, което предизвика бурна реакция от страна на нападателя. След срещата Винисиус се извини на клуба и привържениците, но според първоначалните информации е застрашен от наказание за 2 мача. Това може да го извади от състава за предстоящото Ел Класико срещу Барселона на 25 октомври. През следващите дни се очаква да стане ясно какво ще е наказанието му. Допълнително внимание привлече и решението на старши треньора Жозе Мауриньо да пропусне задължителната пресконференция след двубоя. Според испанското издание Мундо Депо

0: Спортиво, португалецът е искал да избегне евентуална санкция за емоционални изказвания след недоволството си от съдийските решения по време на матча. Облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната след обед облачността също ще започне да се увеличава. Вятъра ще е доумерен в източните райони, временно силен от югоизток, а в следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северозапад. Днес все още ще бъде топло с температури в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса, за София около 21 градуса. Продължава Софийския маратон и отново има затворени улици и булеварди. До 15 часа и 30 минути е забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до квартал Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. До 18 часа е в сила забраната за влизане на превозни средства по булевард Цар Освободител в участъка между улица Княз Александър I и улица Раковски.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

слушаме и Нечо да живим без тебе на Румяна Попова и Мирослав Илич. 0878-8010-80 е телефонът за връзка с нас. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Слушаме сега оркестър Канарите и Мома Шупкиня за вашето добро настроение.

Анелия следва сега с песента «Чужди устни». Ще слушаме и Анна Мария с OTPC, Деманто име на Иван Милевич. Вие се поздравявате на 0878-8010-80, както и в нашия сайт radioveselina.bg. Елина ни е писала там и отправя специални поздрави за най-готините момчета. Това са Йоан и Анди от град Своге. Обичам ви, им казва Елина, и им желая всичко най-хубаво, здраве и много късмет. Теодора Илиева иска гръцка песен за нея и за всички слушатели. Обещахме след малко и песен на Анна Мария, която ще е гръцка. Нека да звучи и за вас, Теодора. Приятен следобед в компанията на Радио Веселина. Честитим рождения ден и на Росен Александров. Много здраве, щастие и късмет от цялото семейство и от майка му Виолета. Сърдечни поздрави. И още да поздравим Краси и Дани. Те са на работа в момента. Да им е лека работата и да им е добро настроението с Радио Веселина. Успешен ден от Бубето са поздравите за вас. Честит рожден ден и на Васко Георгиев. Много здраве, любов и успехи от неговата съпруга Катя с много-много целувки. Анелия да чуем сега и «Чужди устни».

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
0: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата ветерина за 5,99 евро за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,35 евро с Кауфланд карт екстра.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Честито продължава, аз съм Денислав, очаквам ви на 087-880-1080. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Виевската фолк група ще слушаме с руска си вода на лива, след това и антипас. Так. Специални поздрави за групата, която подготвя хляба за до година, за всички колеги, които са на полето в цяла България, от Батко Япкин. Специални поздрави за тях, да бъдат живи и здрави. Принца се включва с поздрави за неговото любовче Виктория от Лом по случай вчерашният ти рожден ден. Да е все така прекрасна. Много здраве, щастие и късмети пожелава той с много-много любов. Поздрави и за Бисера Александров по случай рождения ден от семейство Димитрови, и те му желаят много здраве, късмети и всичко най-хубаво. Поздравяваме и Метката, който в момента е на работа, лека смяна и всичко най-хубаво от Ани. Да чуем сега Виевската фолк група и руска си вода налива.

0: Сребърно честито!
1: Настроение!
0: Поздрави!
2: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата

0: плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
5: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
6: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
5: Ирем осигурява доставка до клиента.
6: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
5: Ирем – зранца от природата.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

И още от най-добрият микс от песни в минутите до 13 часа, когато са новините с Наталия. Ще слушаме сега Весна Змияната с Църне очи, Сага Пао на Адам, една гръцка песен на Йордани Сага, Питълс, Олово на Слава Раданович, Брескица и Деян Петрович. Още ще чуем Лятна

История на Лия и ги е написал на Янис Плутърхус. Росен пише: хайде за бригадата от Медвен, канала не остана. Успешен ден пожелаваме на цялата бригада там. Бъдете живи и здрави. Честит рожден ден на Ася Братанова. Много здраве, любов и успехи от родителите и всички близки. Със следващите песни отправяме специални поздрави и за Павката, който в момента пътува лек път, добро настроение и всичко най-хубаво му пожелава Деси. Поздрави по случай рождения ден за Катя. Здраве, любов и хубав празник от нейните колеги. Бъди жива и здрава и да ти е весел празника. И за Миро и Данчо специални поздрави от колегата им Боби. Той им пожелава успешен ден и всичко най-добро. Оставаме сега с Весна Змянац и песента Църне очи.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина.

Новините. Заплахи срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев са отправени в последната вълна от имейли с бомбени заплахи до стотици български институции. Това съобщи пред Нова телевизия директора на дирекция киберпрестъпност в ГДБОП, старши комисар Владимир Димитров. По думите му съобщенията съдържат заплаха, че министъра ще бъде наранен. Разследващите работят по няколко версии, като за сега няма категорични данни дали зад атаките стои един или повече извършители. Сред получателите на заплашителните имейли или са училища, детски градини и летища. Според ГДБОП, основната цел е да се създадат хаос и недоверие към институциите. Изпращачите използват компрометирани компютри и сървъри, както и средства за анонимизиране, което затруднява установяването им. От ГДБОП призоваха институциите да подават своевременно сигнали до полицията и да не подценяват заплахите, но също и да избягват създаването на излишна паника. Разследването продължава с съдействието на международни партньори. Към момента няма тенденция за засилени кибератаки срещу държавни институции, свързани с предстоящите президентски избори, каза още Димитров. Лауреатите на национални или международни олимпиади или състезания, носителите на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, ще кандидатстват в държавните висши училища с оценка според отличията, получени и в 11-ти, а не само в 12-ти клас. Изменението е предвидено в наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища у нас, прието с постановление на Министерския съвет. До сега наредбата за прием позволяваше да се отчита приноса на кандидат студентите при балообразуването и класирането, единствено ако отличието им е от годината на завършване на средно образование, т.е. само от 12-ти клас. След редакцията, текстът в наредбата се синхронизира с този в закона за висшето образование. На лауреатите на национални и международни олимпиади висшите училища признават оценка отличен 6 за изпити, които са в съответствие с предмета на олимпиадата. Според нова оценка на глобалните рискове от престижното медицинско списание Lancet, човечеството може да изчезне до 2100-ната година в резултат на злонамерено използване на изкуствен интелект или ядрен конфликт. Тези заплахи са начело в списък от 17 основни опасности за човешкото здраве през следващите 75 години, който включва още съкращаване на разходите за помощ от страна на богатите държави, климатичната криза и недохранването при децата. Експертите от изданието посочват, че всички тези заплахи са взаимосвързани и трябва да се разглеждат комплексно, но подчертават, че съществуват реалистични начини за действие срещу всяка от тях. Решенията, взети от лидерите днес, ще определят здравето и благосъстоянието на следващото поколение, казват изследователите. В доклада се отбелязва, че макар вероятността за тези събития да остава ниска, те имат потенциала да унищожат човечеството, ядрения конфликт чрез изхвърляне на достатъчно частици в горните слоеве на атмосферата, които да блокират слънчевата светлина и да предизвикат глад, или чрез биологични оръжия, създадени с помощта на изкуствен интелект. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Трима кенийци се наредиха на челните места на лекоатлетическия маратон на София. Кенеди Кипкемой Роно завърши първи с време 2 часа 15 минути и 21 секунди. За днешния шампион трасетата в България са нещо познато, тъй като през миналата година той стана първи на полумаратона, а по-рано тази година спечели и маратона на Стара Загора. При жените шампионските места също са за кенийския отбор. Победителка е Уини Джебет, която пресече финалната линия за 2 часа 27 минути и 50 секунди. Най-добре представилия се български бегач беше държавният шампион в полумаратона Колю Райчинов, завършил на 9-то място. В полумаратона при мъжете победата е за Алберт Кипкорир Тунуи от Кения с краен резултат от 1 час 5 минути и 2 секунди. Най-добре представилия се българин е Николай Кауфман от Етър Велико Търново, чието време е 1 час 7 минути и 44 секунди. Състезателките от Кения доминираха и в полумаратона при жените, като победител е Карен Чепкемой Чепквони. Българката Симона Неделчева остана на 4-то място. Облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи, на места временно интензивни изгръмотевици. Над източната половина от страната след обед облачността също ще започне да се увеличава. Вятъра ще е доумерен в източните райони, временно силен от юго-исток, а в следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северо-запад. Днес все още ще бъде топло с температури в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса, за София около 21 градуса.

0: променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 67 и 66 км на магистрала Марица в област Хасково заради аварийно състояние на фуга на мостово съоръжение над река Хармалийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и е ограничено навлизането в аварийната. Трафика преминава в свободната част от пътното платно при ограничение на скоростта до 70 км в час.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: И аз оставам тук, поне във времето до 14 часа, когато, до когато ще е и предаването, честито, не 14, 16 часа, поправям се. След това и във вечерното издание ще бъдем отново заедно, то пък е с начален час 18, така че бъдете с Радио Веселина, за да се забавлявате и да се поздравявате с любимата музика. Аз съм Денислав, очаквам ви на 087-880-1080, правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Отправяме се сега към и Дунава, заедно с оркестър Плам, след това и Цеца с Маскарада. Поздрави от Васията за хубавата Елена, с много-много обич и с пожелание да е все така прекрасна. Росен поздравява Валю Малкия, да дава газ и всичко най-добро от Стоян. Поздрави специално за момчетата, които в момента работят и така правят един покрив. Шефа каза, че като свърши покрива, ще има банкет. Това им казва Стоян, така че давайте смело да приключвате по-бързо работа и след това да се отдадете така на заслужена почивка.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

И след Цеца и Маскарада, време е да чуем Слави Трифонов с песента Стоп, забрави за правилата. Ще чуем също и диджей Бардополос и Андреана Цекич с Бава и Срещу моя. Специални поздрави за Диди по случай рождения ден от нейните колеги. Те й пожелават всичко най-хубаво и много-много късмет. Вероника пише: една година семейство Кичукови. Честита памучна сватба. Пожелавам ви да пожелавам ни да сме все така щастливи, сплутени и обичащи за семейство Кичукови. И следващите песни в честито здраве и семейно щастие ви желаем. Сега Слави Трифонов и Стоп, забрави за правилата.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Селави отваря нова глава. Нов сезон. Ново меню. Ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави. Това е животът. За резервации 0889-099-990.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено-естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.

0: Честито продължава. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 087-880-1080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Бойка Дангова следва сега с песента Ахмерак. След това ще чуем и песен на Янис Ризус. Сега и към 087-880-1080. Вие сте здравейте.
1: Алло,
0: добър ден.
1: Бих искал да си поздравя жената, която работи за неделие с цялата група.
0: Как се казва жената?
1: Жената се казва Анчето, от мъже и батерики, село Озонджово.
0: Добре.
1: И от трите деца, Минка, Поли и Исус, да ми е жива и здрава, все така усмихната, щастлива и дълги-дълги години.
0: Поздравяваме, батерики, и поздрави на цялото семейство.
1: Благодаря.
0: Живи и здрави да сте. За Христо Харов Трупара. Горите треперели от него. Борис изпраща поздравите. И още Румянчо, карай внимателно. Маргото много те обича. Поздрави и за всички от една кооперация. Спорна и безаварийна сеитба на пшеница. Пожелаваме и на тях. Оставаме сега с Бойка Дангова и песента Ахмерак. Ахмерак.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Чести да продължава да чуем сега и слушател в ефир. Вие сте, здравейте.
1: Ало, добър ден.
0: Добър ден.
1: Обажам се от Кащандил, Мирослав, искам да поздравя съпругата ми Камелия. То сега не се избира пенсиите, да, с каквото следва.
0: Добре.
1: Много я обичам. Здраве, много здраве, щастие, късмет и любов в живота.
0: Жива и здрава да е Камелия и цялото ви семейство, Мирославе.
1: Камелия от Кюстендил, ги поздравя, не, съпруг Миро.
0: Добре, Миро, поздрави на Кюстендил, бъдете живи и здрави. И още за най-добрия тракторист от село Бъркач, за Добрин, да приключи бързо задачките и да се върне вкъщи при жена си, защото го чака с ракийка и салатка. Ех, каква жена имаш ти, Добрине. Специални поздрави от Стела, съпругата му, от дъщеря му Радостина и от Сами. С следващите песни Гошо поздравява Наско и Ивчо от Мелницата да карат яко и да пазят браните. Това са пожеланията към тях. Здравейте, вие кого ще поздравите?
2: Добър ден, господин Денис. Обажа съм Мария Дейкова от Панагюрище. Може ли да поздравя на братовчето и днеска детето прави 24 години Наско Панайотов от Панагюрище. Пожелавам му да е жив и здрав и весела младост и какво си пожелая по пътен вятър в живота.
0: Поздравяваме го, разбира се. Всичко да, най-хубаво.
2: И също пак да ви го кажа, вие сте номер, няма втора като вас да предава.
0: Е, благодаря ви.
2: Аз ви преклявам с тези приказки, ма като истина не мога кажете, нали, на черното бяло.
0: Благодаря, да, сърдечно. Хубав следобед. Kad mislim

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Половината машини за изборите на 25 октомври вече са проверени и ремонтирани. Това съобщи изпълнителният директор на Сияла Норма. Около 3000 са с подменени батерии, принтери и други части. Очаква се другата седмица всички 12 800 устройства да са готови, като до вота остава

0: 14 дни. Този път той ще бъде по нови правила. В секциите с повече от 300 избиратели гласуването ще е само с машина. Това наложи за първи път всички устройства да преминат през профилактика и ремонт, като според фирмата изпълнител тези дейности ще приключат до края на следващата седмица. Ремонта на една машина струва около 150 евро. Държавата е отделила повече от 10 милиона евро, освен да бъдат ремонтирани машините да достигнат и до секциите в страната и в чужбина. Полската полиция е получила информация за възможна атака срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, съобщи говорителка на Министерството на вътрешните работи. Изявлението беше направено в момент, в който полските власти са в повишена тревога, след като през последните дни бяха извършени атаки в три училища в страната. При едно от нападенията беше убита служителка в училище. Според говорителката предстои среща на полския вътрешен министър с шефа на специалните служби, на която ще бъде обсъдена информацията за заплахи за премиера и министра на отбраната и мерките за сигурност. Йеменските бунтовници хути предупредиха авиокомпании, летищни служители и пътници да не използват летищата в Саудитска Арабия. Те атакуваха международното летище Крал Халид в Рияд вчера, като при ударите бяха убити 12 души и над 300 бяха ранени. Хутите заявиха, че Саудитска Арабия носи отговорност за неуспешните прехващания на ракети, изстреляни срещу Рияд. Съединените щати, Великобритания, европейски лидери, Пакистан, Ирак и ООН осъдиха атаката. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще разговаря по телефона с саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман. Той каза още, че ще реши много скоро дали Вашингтон ще се включи в ударите по обекти на хутите в Йемен. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова подкрепените от Иран хути да прекратят нападенията срещу цивилни. Училищата в Рияд преминаха на дистанционно обучение след атаката. Внезапно наводнение в планинските райони на централен Непал помете десетки къщи и разруши инфраструктурни обекти, мостове и водноелектрическа централа. Причина за наводнението е свлачище, което е довело до внезапно повишаване на нивото на водата на река Бухди Гандаки, заяви говорител на полицията. Към момента няма информация за загинали и пострадали според властите, но местни медии съобщават, че най-малко петима души са в неизвестност. Няколко блокирани семейства са били евакуирани от най-застрашените зони по въздух. Стотици хора, живеещи по течението на реката, също са преместени на безопасно място. Националната агенция за бедствията обяви най-високата степен на тревога в някои селища край реката. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Монако допусна разочароващо домакинско равенство 2 на 2 срещу Тулуза в среща от шестия кръг на Френската лига 1 само няколко дни преди гостуването си на ЦСКА в Лигата на конференциите. Монегаските имаха комфортна преднина от 2 гола, но позволиха на съперника да се върне в двубоя и изпуснаха възможността да увеличат аванса си на върха в класирането. Въпреки загубените 2 точки, Монако остава лидер във френското първенство с актив от 14 точки, само една повече от втория Лил, който победи Люавър с 1 на 0. Следващото предизвикателство пред френския тим е гостуването на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите на 15 октомври на националния стадион Васил Левски в София. Междувременно шампиона Пари Сен-Жермен постигна домакинска победа с 3 на 1 над Люман. С победата ПСЖ събра 11 точки и заема петото място в класирането. Облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната след обед облачността също ще започне да се увеличава. Вятъра ще е доумерен в източните райони, временно силен от югоизток, а в следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северозапад. Днес все още ще бъде топло с температури в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса, за София около 21 градуса. Извършва се ремонт на фуги на мостово съоръжение при 373 километър на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. Преминаването по съоръжението над река Върбица е двупосочно в една лента. Трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. След края на планираните дейности при 373 км ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363 км на първокласния път в района на село Птичар. Срока за завършване на ремонтните дейности е 3 декември.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Честито продължава с най-добрият микс от песни. Аз съм Денис Лав, оставаме заедно и в следващите 2 часа, за да се поздравяваме в ефира на Радио Веселина. 0878-80-10-80 е телефонът за връзка с нас. Може да правите поздрави през сайта radioveselina.bg, горе в десния тъгъл от бутона Направи поздрав. Ето и какво ще слушаме в следващите минути. Яшко ме пи на оркестър Пловдив и Миле Китич, Скопка ме копка. Петър пише, искам да направя поздрав за Кюстендил. Разбира се, поздравяваме всички, които ни слушат в Кюстендил. Живи и здрави бъдете и хубав следобед в нашата компания. Поздрави от Христо за Станислав. С босите крачета, да не бърза да работя, да почива повече. Това му пожелава Христо. За малкия Ицко, да не се скатава много-много, а да работи, че всичко се вижда от високо. Това пише Станислав. Специално и за Митко Димов, най-добрият тракторист в село Стоил Войвода от Стайко Пожарната. Най-добри пожелания към теб, Митко. Поздравяваме и от името на Красен, Черното Влади от село Умарчево с пожелания за предстоящото му връщане. Най-добри пожелания към него и още от цялата компания за юбиляра Катани от Койнаре. Хубав празник, здраве и късмет пожелаваме и на него от Данчо поздрави. Сега оркестър Пловдив и Яшко ме пи.

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Галена и Стара каравана ще слушаме след малко, след това и нещо гръцко, както и Александра Бурсач от симпатия до терапия. Богомил отправя поздрави за цялата маса на братя Кутеви. Пожелавам им да сме много здрави, пише той. С другото, слава Богу, се справяме. На здраве на цялата маса. Специални поздрави и за Катаржина. Нека да бъде жива и здрава и щастлива. От Димо поздрави с най-добри пожелания към нея. 0878-8010-80, телефонът, на който ви очаквам. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg.

0: Пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

Сега в честито ще поздравим марийките, които са на честотите на Радио Веселина, защото следва песента Мари Марийки в изпълнение на Боряна Карпузова. След това ще чуем и Йорго Смазунаки с Жилево. Аз съм Денислав, очаквам ви на 087-880-1080. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Илко Илиев ни пише: здравейте, поздрави за беседката на Водната в Разград, за всички, които сте се събрали там. Поздрави с следващите песни и пожелания за хубав следобед. За Румен, по случай рождения ден, от неговите колеги, да бъде жив и здрав, весел и много-много щастлив. Поздравяваме също и Валя Иванова по случай нейният рожден ден, от цялото семейство, от всички близки и приятели, и те желаят здраве, успехи и хубав празник. Боряна Карпузова сега и Мари Марийке.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg. Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

До новините в 15 часа остава да чуем Лепа Брена с Любов Нова, приятелю на Супер Саши Илиан Сепао, една гръцка песен на Димитрис Пападополос, Ана Бекота с Нечо се смири ти и Софи Маринова с Артур Секунда Време. Сега и към поздравите. Илко Илиев поздравява всички, които са на водната централа в Разград. Под беседката там, живи и здрави бъдете, хубав следобед ви пожелава той. Със следващите песни поздравяваме и фермерската бригада в Лондон. От Чичо Танио са поздравите и пожеланията да свършват по-бързо и да почват с карата. На здраве и на лондонската бригада. На здраве казваме сега и на всички. Весел пикник за Аяс и за Семи са поздравите. Стефани Кръчмарова пък поздравява най-голямото куку. Наско от Добрич, обичам си те да слушаш повече. Това му казва Стефани. Слушаме сега Лепа Брена с песента Любов Нова.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Съда в Пловдив остави в ареста осмокласника, обвинен за убийството на майка си. 14-годишното момче само е подало сигнал на 112 за нападението с нож. Няма информация за предишни агресивни прояви. Съдебното заседание се проведе при закрити врата заради възрастта на обвиняемия. Според прокуратурата, момчето е обмисляло убийството на майка си, а не е действало в момент на силен гняв. Това обаче тепърва ще се изяснява в хода на разследването. Съда е преценил, че има достатъчно доказателства срещу 14-годишния ученик, както и опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. Наблюдаващия прокурор Гинка Лазарова не пожела да разкрие подробности за отношенията между майката и сина, но призова родителите да разговарят повече с децата си. Засилват контрола в парк Розариум и пешеходните зони в Казанлък чрез съвместни проверки на Общинския инспекторат и районното управление на МВР. Целта е да се ограничат нарушенията при управлението на електрически тротинетки и велосипеди и да се гарантира безопасността на хората. Повод за предложението е проверка от 1 октомври, при която общински служители установили двама младежи, които се движели с висока скорост с електрически тротинетки в парка. При опит да бъдат спрени, те не се подчинили на разпорежданията на контролните органи и на охраната, а отправили обиди и неприлични жестове към тях. По време на проверката били предупредени и трима велосипедисти, които се движели извън обозначената велоалея. Европейската статистическа

0: агенция Евростат отчете рязко покачване на инфлацията в Гърция през септември на 5% от 3,8% през август. Според експерти, въпреки наложените ограничения на търговската печалба за горива и хранителни стоки, това не е повлияло на цените. За една година цената на тока се е покачила с 15%, природния газ с 56%, а нафтата за отопление с 54%. Дори сравненията от август и септември показват рязко поскъпване на горивата. Средната цена на бензина е над 2,20 евро в континенталната част на Гърция и над 2,50 по островите. Поскъпването на хранителните стоки е по-умерено в сравнение с това при горивата. Правителството увеличи държавната субсидия за литър дизел на 20 цента. До дни ще бъдат обявени и новите намалени цени на горивото за отопление. За хранителните стоки е в сила намалена ставка на ДДС на 13%, което оказва съвсем слабо въздействие върху крайната цена. Опозицията в парламента продължава да настоява за временно премахване на акцизите върху горивата. Папа Лъв 14 заяви, че в следващите дни ще се подложи на белодробна интервенция. Той съобщи това след традиционната си неделна молитва. Папата каза, че лекари са му открили възълче в ранен стадий в белия дроб и са му препоръчали операция. Лъв 14 е на 71 години. Той беше избран за папа миналата година от конклава след кончината на папа Франциск, който имаше редица здравословни проблеми, включително белодробни. Папа Лъв 14 е в добра физическа форма и досега не беше известно да има здравословни проблеми. Той вече предприе и няколко продължителни задгранични пътувания и има планирана визита в Уругвай, Аржентина и Перу през ноември. За сега не е ясно дали операцията ще попречи на това пътуване. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Черно море и Левски се изправят един срещу друг в един от най-очакваните двубои от 11-я кръг на Първа лига. Срещата на стадион Тича във Варна започва в 17 часа и 30 минути, а двата отбора влизат в сблъсъка с коренно различни цели. Сините ще се опитат да продължат отличната си серия и да затвърдят лидерската си позиция, докато домакините ще търсят изход от тежката ситуация, в която се намират от началото на сезона. Левски пристига край морето като единствения непобеден отбор в първенството. Възпитаниците на Хулио Веласкес имат 25 точки от 9 изиграни срещи, след като записаха 8 победи и едно равенство. Черно море ще бъде мотивиран да прекъсне негативната си серия. Отбора на Илиян Илиев се намира на предпоследното 13-то място с едва 6 точки от 10 мача. Варненци имат само една победа, 3 равенства и 6 загуби, като са допуснали 20 попадения и са отбелязали 11. Моряците нямат успех в последните си 4 срещи, а кадрови проблеми допълнително затрудняват работата на треньорския щаб. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятъра ще се ориентира от северозапад и ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18 градуса, само в източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура ще бъде около 10, а максималната около 13 градуса. От 12 октомври се променя организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната ще се въведе в следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Ще се изпълняват и дейности по укрепване на срутище при входа на тунелната тръба в посока Варна. Целта е за празничните дни в края на годината, около 18 декември, да бъде възстановено движението в двете тунели тръби при безопасни условия.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Ето ни в последния час на това издание на Честито. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878801080 и в сайта radioveselina.bg. Оркестър Орфей ще слушаме с песента на Мегдана, свирят Гайди, както и Гога Секулич и Осман Хаджич, Твоя очи. Сега и към слушател в ефир, вие сте здравейте.
2: Радио Веселина, добър ден, специален пожел за моята жена Капка, дека, че много обичам. От Венелина, поздравите.
1: Добре, Венелина, поздравяваме я, Капка, жива и здрава да ти бъде. Бай Иван Буско се обади, той е от село Турия и поздравява цялата компания по случай успешното завършване на навеса. Живи и здрави бъдете и на здраве на компанията. За всички, които са на беседката от руския, поздрави и пожелания за хубав следобед. Радослава Георгиева пък поздравява всички водещи на Радио Веселина. Благодарим сърдечно, Радослава. Поздрави също и за теб със следващите песни. Оркестър Орфей слушаме сега и на Мегдана свирят Гайди.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Продължаваме с Лия и Виновно сърце. Ще слушаме една гръцка песен на Павлос Браво, както и Александра Приович с Мачо Мен. Георги поздравява Нела от село Ценово да бъде здрава и щастлива. От Иван специални поздрави за неговата съпруга, да сме винаги така задружни, пише той. Пожелаваме ви и на вас всичко най-хубаво и семейно щастие. Доктор Грозев от село Преславен поздравява Янко Катев да бъде жив и здрав. От доктора много поздрави и на вашият екип. Благодарим, докторе, поздрави също и за теб. Стрезов поздравява Петранка с най-добри пожелания за здраве и много-много късмет. Лия слушаме с Виновно сърце. Очаквам ви на 087-8-80-10-80 и в сайта radioveselina.bg. Това е честито.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено.
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено.
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
7: Думът е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.

0: Божидар Златков следва с песента Сите момити квешанки. Ще чуем и Иляс Греко с Стопалатите, Искър Гямо. Марин Николов поздравява своята съпруга Нели по случай тяхната 10-та годишнина. Искам да й кажа, че все още си падам по нея, пише Марин. Живи и здрави бъдете, поздрави за вас с следващите песни. Вие сте, здравейте.
1: Здравейте.
2: Заповядайте.
1: Може да направим един поздрав за цялото гена Димитрова?
2: Може, от кого?
1: От приятели и познати.
0: Добре, поздравяваме ви, живи и здрави бъдете, следващите песни нека да звучат и за вас. Сега слушаме Божидар Златков и Сите моми тиквешанки. Музиката.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
3: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят.

0: ти? Изомат АК24 Crystal Gel абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изомат АК24 Crystal Gel. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Ето ни на финала на честито. Остава да чуем Индира и Елен с Лопо, Фая, Никога пак. Ще има песени на Панос Калидис, Шериф Коневич, Една нощ и Един дан. И точно преди новините в 16, Меди с Здрасти. Дара ни е писала, за да поздравим най-добрия мъж с много-много целувки. Поздрави и за Асен Владимиров по случай рождения ден. От цялото семейство здраве, щастие и късмет му пожелават те. И за Янка, която в момента е на работа, да й е лека смяната, да бъде здрава и щастлива. Така завършва честито. Вие останете с Радио Веселина и с най-добрият микс от песни. Между другото, след новините започва ретро микса, така че не го пропускайте. Аз съм Денислав, пожелавам ви хубав следобед и ще се чуем отново в 18 часа, когато започва и вечерно честито. До тогава, чао!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава в понеделник. В дневния ред са включени три проекта за нормативни промени, съобщиха от правителствената информационна служба. Първата точка е проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на наредбата за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания. Той е внесен от министъра на труда и социалната политика. Тристранният съвет ще обсъди и промени в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, също предложени от социалния министър. В дневния ред е включен и законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от депутати от Възраждане. Наценки до 150% на някои хранителни продукти и сериозни разлики между доставните и продажните цени са установени при проверки на 5 големи търговски вериги. Това съобщи председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. По думите и наценките при кашкавала достигат 99%, при сиренето 95%, а при маслото 125%. Тя настоя за законодателни промени, които да позволят на Комисията по-ефективна защита на потребителите и българските производители. Подробните резултати от проверките ще бъдат представени през следващата седмица. КЗП проверява и за необосновано поскъпване на горивата. Проверени са 200 бензиностанции, като в 48 случая има съмнения за необосновано повишаване на цените. Манолова обяви още, че ще сезира Комисията за защита на конкуренцията заради таксите при електронните ваучери за храна и разходите за амбалаж, които според нея допълнително оскъпяват някои стоки. Украина няма да поразява повече руски рафинерии, ако Москва престане с атаки

0: си срещу украинската енергийна инфраструктура. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от украински медии. По думите му, всяка мярка за деескалация трябва да бъде реципрочна и да бъде обвързана с конкретни гаранции. Той припомни и за последните руски атаки срещу Украина в Запорожие, Харков и Славянск, при които бяха поразени граждански цели и бяха убити над 20 цивилни, включително деца. По думите на Зеленски, само тази седмица общо руските сили са изстреляли около 1450 авиационни бомби, 75 ракети от различни видове и над 1640 ударни дрона. Украинският президент подчерта, че реалната причина за войната в Украина, която е и война насред Европа, е Русия и никой друг. Вчера президента на Съединените щати Доналд Тръмп го призова да разпореди спиране на ударите по руски рафинерии и го разкритикува, че досега не е постигнал сделка с Русия за прекратяване на войната. Тръмп освен това заяви, че украинците може би трябва да си изберат нов лидер, който да сключи сделка за прекратяване на бойните действия. Изказването му дойде след разговор с руския лидер Владимир Путин, по време на който двамата постигнаха споразумение за доставки на руски дизел към американския и световния пазар. На фона на наближаващите междинни избори в Съединените щати, Тръмп каза, че договорката ще намали цените, които се повишиха след началото на войната срещу Иран. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг в един от най-интригуващите двубои от 11-я кръг на Първа лига. Срещата на стадион Витоша в Бистрица започва в 20 часа, а основният акцент е официалният дебют на новия старши треньор на армейците Маркус Гиздол. Германският специалист ще трябва да преодолее сериозно изпитание още в първия си матч начело на столичния Гранд. Двата отбора влизат в сблъсъка като преки конкуренти в челото на класирането. ЦСКА заема второто място с 24 точки, докато ЦСКА 1948 е четвърти с 22. Възпитаниците на Гиздол все още нямат поражение от началото на сезона. Червените са записали 7 победи и 3 равенства в 10 срещи. ЦСКА 1948 е безгрешен на собствен терен през настоящата кампания. Отбора на Огнян Младенов има 5 победи от 5 домакинства и ще се стреми да продължи тази серия. Тима има общо 7 победи, 1 равенство и 2 загуби от началото на първенството. Периода без официални срещи беше използвани от двата треньорски щаба за допълнителна подготовка и в двата лагера няма сериозни кадрови проблеми. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятъра ще се ориентира от северозапад и ще се усили и с него ще нахува студен въздух. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18 градуса, само в източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура ще бъде около 10, а максималната около 13 градуса. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по магистрала Марица в област Хасково, селскостопански надлез при 109 км и моста на река Каламица при 110 км. Работи се на двете съоръжения в платното за Пловдив. Поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и в изпреварващата лента, а трафика преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по Радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
6: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
7: Нещо не ми е добре.
8: Е, сезоне, ЦТБ тройна защита е точно за вас.
9: Цинк, витамин D и витамин C с удължено освобождаване.
8: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
9: Витамин C има навсякъде.
8: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм пърл технология. С постепенно освобождаване на витамин C часове наред. За пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
10: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
11: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
3: Радио Веселина.
13: Най-добрият микс от песни.
3: Ретро микс по Радио Веселина.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
3: Е, байтъно, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
2: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
3: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
2: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
1: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: Ако те можеха да

0: Говорят за фуражи, изборът е Ирем.
1: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
0: Ирем осигурява доставка до клиента.
1: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
0: Ирем – зранца от природата.
2: Цеца – на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро микс.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: ти отнемам.
1: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3000.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Δε μ' αφορά πως τα περνάς,

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Здравейте! Прави се оказаха синоптиците, че ни очаква така дъждовно време. Не знам как е при вас, но поне тук в София вали. В неделната дъждовна вечер, здравейте на всички, които в този час сте на вълните на любимото радио Веселина. Прав ще се окаже и аз, като ви кажа, че ни предстоят едни 4 часа, изпълнени с вашите любими песни и, разбира се, с поздравите към хората, които обичате и към празнуващите днес на 11 октомври. Аз съм Денислав и съм готов заедно с вас да направим заедно по-весела вечерта на всички празнуващи 4 часа, в които вие диктувате какво ще звучи в ефира на любимото ви радио. 0878-8010-80 е телефонът, на който ще се чуваме с вас в ефир. Правите поздрави, знаете, и на сайта radioveselina.bg, горе в десния тъгъл от бутона Направи поздрав. Време и за първите две песни в предаването. Новата песен на Ивана ще чуем за начало. Работата няма да избяга. След това и Пепи Христозова с нещо фолклорно от нейна страна. Бързай, бързай, конче. Така започва честито. Останете с нас.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Ето така започна честито и ще продължи с Бая. Записано е временно. След това искате и Меди с серенада. Даяна Николова избра тази песен и иска да поздрави нейната любов Борис Иванов, като му пожелавам да е много здрав и да ме обича вечно толкова много, пише тя. Поздрави за Тумби Лумби с много-много целувки от Даяна. Записано е временно специално за скъпите братия Коцето и Кирчо. Много ви обичам и ви чакам с нетърпение. Скоро ще сме заедно. От Нидерландица са поздравите. Антония пък поздравява голямата група от Харман Ли на Доситеевския язовир. На здраве на всички там. Бъдете здрави и щастливи. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер. Обаждам се от Калекоец.
0: Така.
1: Искам да поздравя моята съпруга Ангелина.
0: Добре.
1: С песента на Орхан Мурат, обичам те още, ако е възможно.
0: Чудесен избор. И... празнува ли нещо тя?
1: Еми, вчера празнувахме 34 години съвместен живот.
0: Браво, още толкова ви пожелавам.
1: Надяваме се.
0: Как се казвате вие? От кого се поздравите?
1: Атанас Петров се казвам аз.
0: Живи и здрави, бъдете Наско и много-много да се обичате още дълги години.
1: Благодаря и приятна вечер ви пожелавам на вас.
0: Мерси и хубава вечер и на вас. След малко ще чуем Орхан Мурат, обичам те още. Виждам, че искате и мене учило време. Честит рожден ден, Миле Китич, хей, ви бели хитри Дани. Да, ще има и тази песен в честито. Надявам се до края на този час да успеем да ги пуснем и тези песни, които виждам, че вече пожелавате. Валю пише, спорна работа на всички колеги, които сеят и да натискат още повече, че идва дъжд. Поздравяваме ги и тях, разбира се. Рали пък поздравява Асен, обичам те много, ми липсва времето с теб. Това му казва тя. От Петър поздрави за всички от неговото семейство. Всички песни до края на честито, нека да са и за вас. Здравейте, добър вечер.
2: Ало, радио, Веселина.
0: Да, намалете само радиото, моля ви.
2: До края на честито, нека да
3: са и за вас.
2: Искам да поздравя един приятел, който е голям майстор.
0: Добре.
2: Искам да го поздравя, защото днеска довърши покрива. Искам да го поздравя с една гръцка песен, Капитане.
0: Как се казва този майстор?
2: Казва се Коста Панайотов.
0: Коста Панайотов, добре. От кого се поздравите към него?
2: Ами от Веселина Ласонов.
0: Добре, Веско, поздравяваме го, ще чуем и ей, Капитане след малко.
2: Добре, благодаря.
0: Хубава вечер пожелавам и на вас сега. Бая, записано я увременно.
4: Записано

Тази песен звучи специално и за Чичо Женя и батко Влади, които си пиват на терасата в побит камък. Живи и здрави да са и на здраве от Алиев. Специални поздрави за вас!

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено-естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

Това е честито, аз съм Денислав, продължаваме с Милекитичи Южни ветър. Хей, ви хитри бели дани, ще слушаме също и Илия Луков, не да настоям думаше. 0878-8010-80, телефонът, на който ви очаквам. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Специални поздрави от Иван Рекси за компанията от село Чибаловци, за Митко, Бръмчо, Ники Лудия от Иван Рекси, да бъдат здрави и на здраве. С следващите песни поздравяваме и картаджиите от Мегдана. Шефкет им пожелава приятна вечер и още от Велизар за неговата съпруга Силвия, която го търпи, да е жива и здрава. Весела вечер желаем и на вас. Следващите песни са и за най-грижовната готвачка, която сега правила страхотен кекс. С пожелание за всичко най-добро, много щастие и късмет. Поздравяваме също и ловната дружина.

0: Жинка, която празнува в Брестовишкият Балкан на фургон по случай успешния лов на три прасета. Поздравът е за председателя Ванката, за бате Мил, който е отстрелял прасенцата, за Цецо полицая, за Ивайл убийцата, Ива от Ценови и Ива от Долна Студена. Поздравът е от Пецата, специално за вас. На здраве на цялата ваша хубава компания. И още от най-готиния клиент Ванката, за момчетата от една фирма с най-силната прахосмукачка. Продължавайте, момчета, страхотни сте, това ви казва Ванката и ви пожелава още много успехи. Слушател, да чуем сега. Добър вечер.
1: Ало?
0: Да, здравейте.
1: Здравейте, радио Веселина. Борислав Лилов съм от Мездра.
0: Да.
1: Искам да отправя един поздрав към всички служители, към всички преводни служби в България, понеже аз съм бивш служител.
0: Добре.
1: И знам за какво става въпрос. Искам да ги поздравя с песента на Тони Дачева «Море жаден, море гладен».
0: Море жаден, море гладен. Добре, Борислав, ще чуем и тази песен. Надявам се да разполагаме с нея в следващия час.
1: Много ви благодаря, приятна вечер и всичко добро.
0: Всичко добро и на вас, приятна вечер в компанията на любимото радио Веселина. Сега слушаме Миле Китич, Хей ви хитри бели дани, и поздравяваме специално гръцката група, която се прибира в България, извозвана от най-сигурния и най-сексапилния шофьор Илийката. Лек път и добро настроение пожелаваме и на вас. Музиката.

0: Продължаваме с Майя Нешкова и честит рожден ден. След това обещахме и Казанзидис Сей Капитание от Бъръж. Специални поздрави за неговата дъщеричка, рожденичка Борджу. Да бъде жива и здрава. Навършва 11 години тя. С песента на Майя Нешкова я поздравяваме и пожелаваме на нея и на цялото й семейство хубав празник, здраве и късмет. Вие сте. Добър вечер.
1: Добър вечер. Искам да поздравя дъщеря ми

0: изякне за годишна на сватбата.
1: Как се казват те?
0: Елена и Валентин Иванови. 23 години от сватбата.
1: Чудесно, още дълги години да са заедно. А от кого са поздравите?
0: От тъщата Станка, от майката на Елена. От тъщата.
1: От тъщата. Много е важно тъщата да поздравява зетя. Надявам се, че е зетката умета. Или?
0: Щастлив семейен живот.
1: Живи и здрави да се поздравяваме ги още дълги години да са заедно и да се обичат.
0: Щастлив е гръцка печел.
1: Ей, сега след малко следва нещо гръцко специално за тях.
0: От семейство Митеве.
1: Живи и здрави да се поздрави и за вас също.
0: Добре, благодаря ви много.
1: Даки Жигулария се включва с поздрав по случай ювилея 60 години на Вуйчо Валю с пожелание за много здраве и късмет и за него нека да бъде песента на Майя Нешкова «Честит рожден ден». Теодора пък поздравява Веско. Да бъде силен, малко остана, обичам те, това му казва Теодора. Пореден слушател сега в ефир. Вие сте добър вечер.
2: Ало.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
1: Заповядайте.
2: Искаме да поздравим Вуйчо и Вуйна с тяхната дантелена сватба, която празнуват днеска и са в Италия на разходка.
1: Чудесно, добре. Как се казват те?
2: Илчо и Мима.
1: Илчо и Мима, добре. Поздравяваме ги.
2: С Кичка Бодурова, едно бузуки, ако може.
1: Едно бузуки пее може, но след около час.
2: Добре, благодаря.
1: Как се казвате вие?
2: Зара.
1: Добре, Зара, поздравявам ви и вас. Приятна вечер и всичко най-добро.
2: Благодаря.
1: И още поздрави отправяме специално за Русица по случай рождения ден. Здраве, любов и успехи от цялото и семейство. Петко пък поздравява бубето да е жива и здрава и още много-много деца. Това и пожелава Петко. Вие сте, здравейте.
3: Здравейте, искаме да поздравиме автобусният шофьор Томо, който сега се връща от екскурзия с жена си Валерия.
1: Добре.
3: Да му благодариме за хубавата екскурзия, да жив и здрав с своята съпруга.
1: От кого се поздравите?
3: Ами от целият автобус, цялата група.
1: Вие в момента пътувате и ни слушате, така ли?
3: Да, в момента пътуваме.
1: Добре, поздравяваме автобусния шофьор и за всички, които така сте били на екскурзия, да ви е лек пътя и да запазите хубавите спомени.
3: Благодарим много, да сте живи и здрави и вие.
1: Всичко добро, поздрави на всички пътуващи и следващите песни, нека да са и за вас.

0: слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε, αυτά είναι τραγούδια.
1: И да поздравим отново гръцката група, която се прибира в България за най-сигурния и сексапилен шофьор Илийката. Пожелание да бъдете живи и здрави, приятна вечер и лек път. Илиян и Паула ще слушаме Спа-па-па и Халид Муслимович, Мене е учило време. Специални поздрави с тази песен от Пламен за цялата компания от улица Цветница. На здраве на цялата компания, събрала се там, бъдете живи и здрави. Коко поздравява Елизабет Костадинова от Божурище с най-добри пожелания към нея и с много целувки по една песен на човек и така на празнуваща компания, за да има време за повече песни, на избор на повече слушатели и още със следващите песни. Гецата от Тополово поздравява компанията, която е на Мегдана в Тополово, и за радио Веселина. Геца, благодарим ти за вашата група, следващите песни и още Спа-па-па. Отправяме поздрав за компанията на голямата маса в град Попово. Стоилка Гайдарова изпраща поздравите за веселата компания в град Попово. Едно голямо на здраве казваме и на вас. 0878 80 10 80, това е телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави също и в сайта radioveselina.bg. За Стоян Николов също отправяме поздрави сега, с пожелание да е здрав и щастлив, много сбъднати мечти от родителите и от цялото семейство. За Бисер, който е на работа в момента, да му е лека смяната, от Диди са поздравите. Добър вечер, заповядайте.
2: Добър вечер.
1: Слушам ви.
2: Радио, слушам ви.
1: Точно така, да. Намалете само радиото, за да се чуваме добре.
2: Добре. Искам поздрав.
1: Добре, за кого да бъде поздрава?
2: Мариана Бургас.
1: За Мариана?
2: Да.
1: Добре.
2: Патене, Хъбо.
1: От кого?

0: Кого е поздрава?
1: От Митко.
0: Митко, добре, с коя песен да я поздравим?
1: Няма значение.
0: Добре, следващите песни са специално и за нея.
1: И тука.
0: Добре, живи и здрави, поздрави на цялата компания.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължаваме с вашите поздрави и музикални желания в честито по радио Веселина. В неделя вечер с мен Денислав 0878-801080 е телефонът за връзка с нас. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Песните до края на този час вече са избрани от вас. Редим музиката след 8 вечерта. Ето и какво ще слушаме в следващите 60 минути. Глория, с къде и да одиш. Пожелахте и Тони Дачева. Море жаден, море гладен. Шабанс, где сте сада другови? Емилия и диджей Дамян Луцкан. Рибна фиеста на Валдес, Цеца с невинност. Във втората половина на часа ни очакват песните Хиляди слънца на Орхан Мурат, една гръцка песен на Йоргос Ливани и Систрат. И още Кичка Бодурова с едно бозуки пее, Галини Фики, Тактика, както и Тигре-тигре на Радош и Шарката и Попа. Специални поздрави сега с следващите песни за Валери по случай рождения ден. Здраве, щастие и късмет от семейството и всички близки. Поздравяваме също и Бисер по случай рождения ден от цялата весела компания в Стара Загора. На здраве и хубав купон желаем и на вас. За Бисер Калчев, шофьор номер едно. Поздрави с много обич от съпругата му, да бъде жив и здрав, само че тази песен, която искате, няма да можем да я пуснем, но следващите песни и всички до края на честито, нека да са специално за Бисер Калчев, най-добрия шофьор, както разбрахме от неговата съпруга, са поздравите. Слушател сега, вие сте здравейте.
4: Добър вечер.
3: Добър вечер.
4: Искам да се поздравим с колегата с Бако Минчо, по случай, че имаме теленце мъжко, да не е живо и здраво, и сме на часа с реки да пиеме. Да споделим с леко ваша песен, която пушите следващата.
3: Следващите песни са за вас. Поздрави и приятна вечер.
4: И специално и за вас да се поздравите от нас.
3: Благодаря ви и поздрави за вашата компания. Хубава вечер.
4: Лека вечер и на вас и лек...
3: Всичко хубаво. Глория, слушаме сега Къде и да одиш в честито по радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: 087-8-80-10-80, телефонът, на който ви очаквам. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Шаван следва сега. Къде сте? Сада друго ви ще чуем. След това Емилия Слуд, скандал, Емилия, диджей Дамян, както и рибна фиеста на Валдес. Добър вечер, вие сте.
1: Радио Василина, добър вечер. Специален поздрав за моята жена Капка, да ви кажа, че много обичам. От Венелинка, поздравите. Ако може, на Азис Сент-Тропе.
0: Сент-Тропе и Азис може. След 8 часа ще чуем и тази песен.
1: Мерси, приятна вечер.
0: Приятна и на теб. Весна поздравява нейния мъж Димитър. Да бъде жив и здрав и да му каже едно голямо на здраве. Обичам те, това пише Весна. С Деп Митко, песента на Шаван Шаолич след малко. Десислава Станкулова пък поздравява Александър Киров. Бъди ми здрав, красавец. Леле, те обичам много. Това е написала Десислава. И още един слушател да чуем в ефир. Здравейте.
2: Здравейте.
0: Добър вечер,
2: да слушаме. Искам да поздравя съпруга с Павчо.
0: Така.
2: Да му пожелая да бъде много жив и здрав, че вчера го изписаха от болница. И да го поздравя с песента на групата ДНК, ако ме нема.
0: Ако утре ме нема, добре, след около час ще чуем тази песен.
2: Добре, благодаря ви, лека вечер.
0: Всичко хубаво, поздрави на цялото семейство и скорошно оздравяване, така бързо да се оправя, това му пожелаваме ние. Рибна фиеста, Ачо избра песента за пецата, ще звучи тя за най-добрия майстор на паламуда в Ахтопо. Рибна фиеста за него. А Емилия и диджей Дамян с Луд Скандал е избрана песен от компанията от Смилян. Привет от нас, ни пишат те, с пожелание за хубава, весела и забавна вечер на момчетата в санаториум. Оправяйте се бързо, момци, че ви чакаме. Силни прегръдки и целувки от компанията от Смилян за вас. Здравейте, кого ще поздравите?
3: О, добър вечер.
0: Добър вечер.
3: Ще може ли един поздрав за гемето?
0: Може. Как се казваш?
3: Иван.
0: Добре, Иване, поздравяваме ги.
3: За всички момчета, чести етаж.
0: Живи и здрави, да са, приятна вечер. Всички песни нека да звучат и за тях. И отново да поздравим гръцката група, която се прибира в България. Лек път и добро настроение и за най-сигурния и сексапилен шофьор Иликата. Специални поздрави за вас!

0: е неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.

0: Продължаваме с още музика по ваше желание и поздравите към хората, които обичате. Между другото, до 9 вечерта песните вече са избрани от вас, така че от тук нататък радим музиката и в последния час на честито. Сега, наред е Цеца и Невинност, Орхан Мурат след това с Хиляди слънца. Кристин пожела песента на Цеца. Специалните поздрави са за всички от една фирма и за най-добрата шефка Галина Митева. Бъдете живи и здрави, много успехи и късмет. Това са пожеланията към вас. Вие сте, здравейте.
1: Ало.
0: Добър вечер.
1: Уважаем се от Асеновград.
0: Добър вечер и на Асеновград. Кого ще поздравите?
1: Искам да поръчам песен.
0: Коя?
1: На Илия Загоров и Горе, ако може.
0: По навик ли?
1: Да, да, по навик.
0: Кого ще поздравим с тази песен?
1: Не искам да се поздравя аз.
0: Как се казвате вие?
1: Слави Бузов.
0: Слави. Добре, Слави, ще те поздравим с тази песен. Очаква я към 9 часа обаче.
1: Добре, добре. Благодаря ви много.
0: Всичко добро. Приятна вечер. Хиляди слънца. Специалните поздрави с тази песен са за Лазар от Сливница. Елизабет го поздравява и му пожелава всичко най-хубаво. Приятна вечер и много-много късмет. И още поздрави. Отправяме със следващите песни от Тихомир Иванов Боев за Теди с думите „Много те обичам“. От Тишо са поздравите. Тишо, няма да ни остане време обаче за Зиси обичам те, тъй като е избрана песента Сентропе, която ще чуем така към 8:30. За обичам те, както гледам, няма да остане време да пуснем. Виждам, че няколко песни на Ивана избирате. Първата пожелана е 7 дни. Ще я чуем малко преди 9. 100 патрона. За друга вечер ще оставим тази песен. Специални поздрави от Иван за компанията Край Марица и най-вече за рожденика Митко Рибката. Да кълве повече. Много здраве и късмет. Това са пожеланията към него. Сега оставаме с Цеца Ражнатович и Невинност.

0: Вие сте с честито, аз съм Денислав. Телефонът за поздрави е 0878-8010-80 и сайта radioveselina.bg. Вие сте, здравейте, заповядайте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Уважа Ради, колко ще това Тричков?
0: Слушам те, Ради, кого ще поздравиш?
1: Всички от Лоя Тричков.
0: Всички от Лоя Тричков, добре. Живи и здрави да сте всички там и за теб специално.
1: Да, може ли си избера песен?
0: Коя?
1: Нещо на Шабан пак.
0: Нещо на Шабан, добре, ама ще е след 9 часа.
1: Или ако нещо на Емануела може.
0: Ми, избери си или Шабан или Емануела.
1: Емануела.
0: Добре, след 9 ще чуем и Емануела. С коя песен искаш да прозвучи нейна?
1: Еми, много ти благодаря.
0: Добре, ще избера нещо на Емануела. Жив и здрав да си и на здраве, ако така си празнуваш в компания там. Кичка Бодурова, Едно бозуки пее и преди това Йоргос Ливанис и Страт ще слушаме в честито по радио Веселина. Специални поздрави за Радослав по случай рождения ден. Здраве, щастие и късмет от семейството и всички близки. Поздравяваме Сашо и компания. Много здраве и на здраве. Мария пише: обичам ви, Коце, Кико, Веско и Ванко. Най-доброто предстои и си ви чакаме. За Радко Ковачев, поздрави, честит юбилей на Радко Ковачев. За него малко по-късно и пожеланата песен на Веселин Маринов за теб, Българио. Ще я чуем, имайте търпение обаче да дойде редът на тази песен. Към 8:20 ще слушаме Веселин Маринов. Пореден слушател сега и продължаваме с музика. Здравейте! Добър вечер, чуваме ли се? Намалете радиото. Не, няма да се получат така нещата. Сега Йоргос Ливанис и Страт.

0: Албено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
4: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
7: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Точно две песни остават като музикален избор до края на предаването за тази вечер. Изпираме с музикалните желания. 0878-80-10-80. Звъни сега. Вие сте. Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Здравейте.
1: Може да поздравим всички момчета на 6-я таш на Геме Димитров с песента на Азис и Томи Чинчири.
0: От кого се поздравите? Кой ги поздравява?
1: Само близки хора.
0: Само близки хора. Добре, поздравяваме ви. Не знам дали разполагаме с тази песен. Ще я потърся, ако случайно имаме в фонотеката. В края на предаването ще прозвучи. Ако не, чувствайте се поздравени така с всички песни до края на честито. Галини

0: Тигърки следват сега с тактика. След това слушаме и Тигре-тигре, Радоши Шарката и Попа за Сали Бос от Карнобат и за неговата компания от Мехмет. Са поздравите. На здраве и приятна вечер. Поздравяваме също и от името на Теодора Илиева всички слушатели на Радио Веселина. Нещо гръцко иска тя. Ще има и гръцка песен малко по-късно. Така, да, до тук с музикалните желания. Виждам, че и в сайта избирате песни. Спираме с музикалния избор за тази вечер. Няма да ни остане време да чуем повече песни. До 22 часа, знаете, е предаването ни. От Мария, специално за нейния любим Коки. Искам да знаеш, че ти си всичко за мен и всичко ще се подреди по най-добрия начин. Това му казва Мария. Вие сте, здравейте.
1: И аз.
0: Добър вечер.
1: Добър вечер. Може ли едно сиртаке специално за слушателите? Приятна вечер.
0: Приятна вечер и на теб. Сиртаки не знам дали ще може да чуем до края на честито, но има още гръцки песни. На Пеги Зина искате Матоно, малко по-късно и Сагапао на Никос Вертис ще слушаме. Така. Сега връщаме се към настоящия момент, за да чуем Галин и Фики с тактика.

0: Прави поздрав в честито. Обади се на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Шефе, търсят те по мобифона.
2: Пронто, кой е, бе?
3: А, бре, бре, то. Стига си, вариоли, пирамиди, бре. Да, не върче, бе, ще направим пачка.
2: Я по това.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Честито!
2: Точно в 20 часа. Добра вечер на всички, които сега стават част от предаването Честито по Радио Веселина. Неделната вечер с мен, Денислав, оставаме заедно и в следващите 2 часа. 0878-80-10-80 е телефонът, на който се чуваме с вас в ефири. Се поздравявате, правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Отново напомням, че песните до края на Честито вече са избрани от вас. Сега Светла Докатева и София Мамо София. След това ще чуем и ДНК, Джамбо Егушев оркестър, Ако утре ме нема. Добър вечер, вие сте.
3: Добър вечер, Радио Веселина.
2: Да, заповядайте.
3: Да поздравя с някаква песен по вашия сбор. Мои стари приятели от младежките ни години.
2: Добре.
3: И един много мой познат от София, много добър човек. Казва се Богдан.
2: Как се казвате вие?
3: Аз се казвам Дора.
2: Добре, Дора, поздравяваме ги. Всичко най-хубаво и на вас желая.
3: Благодаря,
2: Велика. Приятна вечер. Поздрави от Надя Ценова за нейния съпруг Лъчо Ценов по случай неговият рожден ден. С пожелание за здраве, късмет и още много-много пътешествия заедно. Надя, тази песен, която искате, обаче я нямаме, но пък за рожденика Лъчо Ценов са всички следващи песни в предаването до края на вечерта. Здравейте, вие сте.
4: Здравейте. Искам да поздравя на съпругата ми от село Церово.
2: Така, как се казва?
4: Диана Велинова, много я обичам, с песента по ваш избор.
2: А за Диана Василева, Велинова, от кого е поздрав?
4: Божидар.
2: От Божидар. Добре, Божидар, поздравяваме. Живи и здрави бъдете. Следващите песни нека да са и за вас.
4: Всичко добро, лека.
2: Всичко хубаво, приятна вечер. Сега слушаме Светла Докатева и София, мамо София.

Обещахме Руслан и Дърт Козел, Млада върба лющеше. След това слушаме Симона Загорова и Мартин Светломиров с песента на Лей, както и Веселин Маринов за теб, Българио. Радко Ковачев, поздравяваме точно с тази песен на Веселин Маринов. Жив и здрав да си, Радко. Много щастие и много-много късмет. Поздрави от Радост за нейното всичко. Обичам те, Блаже, и не ми излизаш и секунда от главата, пише тя, липсваш ми. Джевата Дала също се включва с поздрави. Денис Братле, долар вечер от Бурса, петия етаж, пише той. Може ли едно скромно поздравче за моята съпруга Мюберджан? Благодарим и лека работа, целувки от Бурса за София. Благодаря и аз, Джеват, за теб, за твоята съпруга. Следващите песни в честито. Бъдете живи и здрави, приятна вечер и късмет. От Стефани, поздрави за нейният любим Тодор от Горобляне. Искам да му кажа, че много го обичам и винаги ще го обичам, пише тя. От Стефани, неговата любов. Тази песен на Роксана, обаче, която искаш, все още нямаме новата и песен, но надявам се съвсем скоро да успеем да я пуснем. Радко Ковачев, юбиляра, също поздравяваме отново с най-добри пожелания за хубав празник, здраве и късмет. Дърт Козел от Галина Фреша, специално за Стоян, който е бил богат беден от Божурище. Жив и здрав да си, Стояне, всичко най-хубаво желаем и на теб. Сега да чуем Руслан Маинов и Дърт Козел.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
4: Ирем осигурява доставка до клиента.
5: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
4: Ирем – зранца от природата.
6: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
7: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Време е за Пегизина и песента Матоно. След това слушаме и Азис с Сентропе от Леля Искра. Поздрави за нейния любим единствен племенник. Да ми бъде здрав, обичан и обичащ чаровник. И както се пее в песента, много ми липсваш. Това е написала Леля Искра с много-много обич. Отправяме поздрави също и за Валери по случай рождения ден. Здраве, щастие и късмет от цялото семейство и веселата компания. Слушаме сега Пегизина.

Нас коментата следва сега с принцесо. Моя поздрави за моята принцеса Петя Данаилова от Голяма желязна. Обичам те, принцесо моя. Това пише нейният любим. Не се представя, но тя си знае кой е. С много-много целувки, специални поздрави за нея. Ще чуем след рекламите и медии с момичето мое за Илиян Рибаря от Долни Дъбник. Ще звучи тази песен от Валю с пожелания за здраве и приятна вечер. И за Краси по случай рождения ден от неговата съпруга с много-много любов.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
2: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил.

0: За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах. Селеви отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селеви. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селеви, това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Продължаваме с Тея Тайрович, песента Голубе. След това слушаме и Сашо Роман с Мой ангеле. За Сали Бос и за малкия цар Гого от Карнобат ще звучи песента на Сашо Роман от Мехмет Голд. Са поздравите с пожелание да бъдете живи, здрави и щастливи. Фердинандов пише за Анаис, Пламен, Юлиан и Бойс от Бати Серго Парижкия. Специални поздрави за вас със следващите песни и още за Виктория по случай рождения ден от семейството и цялата компания. Бъди жива и здрава, Вики, и да ти е хубав празника. 0878-8010-80 телефонът за вас. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Това е честито. Слушаме сега Тея Тайрович и Голубе. Yeah.

0: До края на този час Константин с песента Пия, след това слушаме и Ивана с 7 дни, избрана песен от Лудия Левскар, с която той поздравява всички в Белене. Приятна вечер, много здраве и късмет пожелаваме на вас. Много специални поздрави от Кристиян за неговата любов, като той казва, че много-много му липсва. Пожелавам ти лека и сладки сънища от твоя Кристиян са поздравите. Няма да ни остане време за песента, която искаш. Специално и за Иво и за Радо. Поздрави и пожелания за хубава вечер и късмет. Да чуем, слушател, вие сте, здравейте.
1: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Може ли да отправим един поздрав за компанията от град Яблоница?
0: Така.
1: А така, за всички рибари.
0: Добре.
1: Така.
0: От кого са поздравите?
1: Поздравите са от Цанко Иванов.
0: Добре, Цанко, за цялата весела компания в Яблоница следващите песни. На здраве!
1: Ама... Песен може ли?
0: Нямаме време и всичко е избрано до края, но всички песни нека да са за вас.
1: Еми, окей.
0: Приятна вечер на цялата компания. Константин и Пия сега.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!

0: Почва и последния час на честито в неделната вечер с мен Денислав. 087-880-1080 е телефонът за връзка с нас. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Ето и песните, които ще слушаме до финала на предаването. Ако си дал на Емил Димитров, по навик на Глория Илия Загоров, Емануела с нотариално заверен, Синани Софи Маринова без теб, Емилия пожелахте с за тебе, братко, Катерина Живкович и Алао Вера, Валя с стига ми се момнали навдигай, Сагапал на Нико Звертис, Галена с 22 и 22, искате и Сиси само за теб, и за финал най добрата фирма на Тони Стораро и Джамайката, Александра Приович, Ацо Пейович и Литър вино, литър кърви и Меди с серенада. Ако си дал, Галина Александрова избра тази песен. Добър вечер, Денислав, пише тя. Обичам родната музика с мислени текстове и просто тази вечер искам да поздравя себе си, теб и всички приятели и слушатели на любимото радио с този златен хит на Емил Димитров. Ако си дал, поздрави също и за вас, Галина. Приятна вечер. За Пандио, поздрав от малка пандичка. Обичам те, слънце мое, много ми липсваш, това пише Роси с много любов. Пламен от село Арда пък поздравява най-доброто радио Веселина. Благодарим ти, Пламене, за всички от Бърза помощ, Смолян, за линейките, за Фати от град Доспат. Там правили най-хубавите униформи за всички фирми и нека всички песни да са за всички вас до края и специално за Фати от Доспат, от Пламен от село Арда. И за теб нека да са всички песни. Стоян пък поздравява всички рожденици днес. Да са живи и здрави, щастие и всичко най-добро. Стояне, нямаме време за песента, която искаш. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер. Атанас Койчев се обажда от Стара Загора.
0: Да.
1: Искам да отправя един поздрав за моята съпруга Антонета Койчева с песента на Николай Славеев «Имала майка едно мечело».
0: Има ли повод?
1: Има повод, понеже много се обичам и тя много ме обича.
0: Добре, Наско, за Антонета специално живи и здрави бъдете и винаги да се обичате.
1: Благодарим ви. Приятна вечер.
0: Приятна вечер. Няма да ни стигне времето за песента, която пожелахте, но пък така в средата на часа ще има нещо фолклорно от Валя. Стига ми се момнали навдига и сега оставаме с Емил Димитров и Ако си дал.

си враг на подвига, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от залъка на свой приятел и го забравиш.

Пълнете чашите, кой с каквото му харесва и си кажете на здраве. В неделната вечер в компанията на Радио Веселина продължаваме с още музика по ваше желание и поздравите към вашите близки и приятели. Обещахме Синан и Софи Маринова с песента «Без теб». Ицо я пожела и пише: «Обичам те, любима моя, ти си моят свят и моят живот. Благодаря ти, че си до мен и че те има, ти си моят смисъл за живот. Обичам ви, синове мои, вие сте най-красивото и невероятно нещо в моя живот. Благодаря ви, че ви има и ще съм до вас във всеки един момент. От Ицо поздрави за неговото семейство с много-много обич». Севгин изпраща специални поздрави за всички добри приятели. Те си знаят кои са. Обичам ви, приятели, пише Севгин. И още поздрави от Илонка, от Ловеч, за Людмил и Любомир. Всичко най-хубаво пожелаваме на вас и приятна вечер от Фердинандов, за Пламен от Бреница и за неговата любов Анаис. Живи и здрави да са и много-много да се обичат. Станимир, боса от Бурса, поздравява Ваня Шопинга, мама Спаска, за Вики и Пипи, за Кака от Варна, за Буки и Полиглота, за Ники и Милен фотографа. Да сте здрави, весели и щастливи. Станимире, няма да ни остане време за нещо турско, но пък следващите песни звучат и за вас. Емануела слушаме сега и «Нотариално заверен».

0878-8010-80, телефонът, който ни свързва. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. Продължаваме с Емилия за тебе, братко. Слушаме след това и Катерина Живкович и Алао Вера за Васко и компания. Поздрави и пожелания за здраве и късмет. Весела вечер и на здраве от Пепи. Прости ми, братко, така сте искали песента от Венко за брат му Димитър от село Тория, който е рожденик днес, да бъде жив и здрав и дълги години на здраве, брат ми. Това пише Венко. Още поздрави отправяме със следващите песни за Пепи. Честит рожден ден от колегите. Жив и здрав бъди, Пепи, да ти е весел празника. Симона Андреева също ще поздравим от семейството и всички близки. Здраве, любов и много успехи желаем и на нея. За Краси, за Венци, за Наско и цялата компания. На здраве и хубава вечер. Емилия слушаме сега и за тебе, братко.

0: Това е честито, аз съм Денислав, не остава много време до края на предаването, така че побързайте и се поздравете. Очаквам ви на 0878-80-10-80, както и на нашия сайт radioveselina.bg. Сега Валя и стига ми се момнеле на вдига и Никос Вертис с Сагапао за К и Т. Ще звучи тази песен от С, са поздравите най-сърдечно. Радост пише, лека нощ, любов. Прегръщам те, Блаже, и много те обичам. Поздравяваме също и Васил по случай рождения ден. Здраве, любов и късмет от цялата весела компания. За Рени, за Павката, за Добри, Стояни, Павел. Всичко най-хубаво. Здраве, късмет, сбъднати мечти и много любов ви пожелава Деси. Валя, и стига ми се момнеле на вдига. И преди песента обаче да чуем и слушател в ефир. Добър вечер.
1: Добър вечер. Може да направим един бъдро, господин?
0: Може, господине. Как се казвате вие и кого ще поздравите?
1: Аз се казвам Васил Борисов от село Брестница.
0: Така.
1: Искам да направим един

0: един поздрав за село Равнище.
1: Добре. За кого там?
0: За Рашо.
1: Рашо.
0: Рашо от село Равнище.
1: Добре, поздравяваме го.
0: Поздравете го и да е жив и здрав и също и съпругата му. Аз се казвам Васил Борисов от село Дресница.
1: Добре, Васил. Ти го поздрави на живо в ефир. За него, за цялото му семейство, най-добри пожелания.

отправи поздрав в честито. Обади се на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.

Следва Галена, 22 и 22. След това ще чуем и Сиси с Само за теб. Пожелана песен от Алекс Ангелчето от Велико Търново за красивата принцеска и любовче, което много-много обичам, пише Алекс. Много целувки с песента на Сиси. Галена, 22 и 22. Замерти блата от Търговище, най-добрия на мокра настилка. Да бъде жив и здрав и много да ни радва. Това са пожеланията към него. Пожелаваме приятна вечер, здраве и късмети на Сашо от семейството и всички близки.

0: На финала на честито Тони Стораро и Джамайката ще слушаме с най-добрата фирма Александра Приович и Ацо Пейович, Литър вино, литър кърви и Меди с Серенада. Пожелана песен от Криси за нейния любим Валентин. Ако съдбата ми даде хиляди животи, във всеки един от тях пак теб ще избера и пак теб ще обичам. Това пише Криси с много любов към Валентин. Поздрави за малката Криси, за Радинка, Пепито, Джаки и Марийка. Живи и здрави да са и продължаваме рождения ден от село Дюлево са те. Пламен ги поздравява, на здраве на цялата хубава компания. Христо Пелов пък избра най-добрата фирма. Пише с поздрав да вали още повече да може да почиваме. Христо, така е. При някой работата е свързана и с времето, така че ако това пък ще ти даде почивка, синоптиците прогнозират поне в следващите няколко дни да е доста дъждовно, така че ти ще си може би един от малкото щастливци. Време е да си кажем дочуване. Толкова за тази вечер в честито по радио Веселина. Най-добрият микс от песни продължава и след 22 часа в 23 пък започва ретро микса. Погрижили сме се така за вашето добро настроение с много-много хубави песни. Останете на честотите на любимото радио. Аз съм Денислав, за мен беше удоволствие да бъдем заедно и тази вечер в честито. Пожелавам ви спокойна нощ и успешна нова седмица. До чуване!
1: Радио Веселина. Има

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. Питам се